0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
5: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Man læser jo lidt en gang imellem.
22: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
25: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
26: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
27: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
28: Det er lige over grænsen.
0: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Hvis du gik til skoletandlæge som barn, har du lavere risiko for dårlige tænder som ældre. Det samme gælder, hvis du er vokset op i et område med et højt fluorindhold i drikkevandet. Det viser en ny analyse fra forskningscentret VIVE. Blandt de nuværende 70-årige er risikoen for dårlige tænder omkring 30% højere for dem, der ikke havde adgang til skoletandplejen som børn. Analysen peger også på, at fluorindholdet i drikkevandet under opvæksten har betydning for tandsundheden senere i livet. Torsdag er to mænd druknet i to forskellige ulykker i Nordsjælland. Det oplyser Nordsjællands politi. Lidt efter kl. 21 blev en 71-årig svensk mand fundet i vandet i Roskilde Fjord. Han var iført badebukser, og politiet vurderer, at han var en badegæst. Kort tid efter fik politiet endnu en anmeldelse. En kajakroer havde fundet en tom båd på Arresø. Efter en helikoptereftersøgning fandt man en 66-årig mand i vandet. Han var formentlig faldet over bord under en fisketur. Ifølge politiet er der intet, der tyder på en kriminel handling bag dødsfaldene. Lige nu strømmer det ind med nødhjælp og redningsarbejdere til Venezuela. Det sker efter, at landet onsdag blev ramt af to kraftige jordskælv. Indtil videre har over 200 mennesker mistet livet, men dødstallet forventes at stige markant. USA's geologiske overvågningsmyndighed vurderer nemlig, at helt op mod 100.000 personer kan have mistet livet.
2: Og vejrudsigten for fredagen, det bliver en hurtig omgang. Det bliver stegende hit, tørt og solrigt, 25-30 grader og en svag til jævn vind.
0: Radio Nord, trafik.
2: Og i trafikken her lige efter klokken 6, der kører det rigtig pænt. Vi har ingen meldinger om uheld. Rigtig god tur.
0: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Du har startet din dag med Torben Hansen på Radio Nord. Med musik.

0: Og det er så Roxette fra det svenske på Radio Nord med The Look. Så er klokken 6 minutter over 6. Godmorgen!
1: Thank God it's...
0: Og det er fredag i dag, venner, og det er ikke bare en ganske almindelig fredag. Det er hedebølge fredag i dag. Det bliver stejende hit i dag og i morgen, derude også en lille smule af søndagen. Med temperaturer op over 35 grader, det er jo fuldstændig crazy. I dag, der melder meteorologerne omkring 30 grader, når det bliver varmest. Dog en anelse køligere ved kysterne. Så hvis du synes, det bliver alt for varmt for dig i dag, så hopper du bare i bilen for at tænde for airconditionen og køre mod vestkysten. Der skulle det være en anelse køligere, men ikke sådan koldt, koldt. Det bliver det ikke i dag. Så det er det for dag, vi skal igennem, og jeg nyder det, når det er så dejligt varmt. Det er jo skønt, så... Men velkommen til ugens sidste arbejdsdag, og for nogen der er det også starten på sommerferien i dag. Det er det for mig selv. Det her det er det sidste program, inden at sommerferien bliver en realitet her på Radio Nord. Så lader vi jo musikken gøre det hårde arbejde for os her hen over sommeren, og så er vi tilbage i august måned igen. Men der er masser af gode sange til dig til fredag morgen her, og der er også en her, vi skal hylde lige om lidt. En sanger, som startede sin karriere med en udklædning af guld, hvem det er. Det kan du høre mere om lige om lidt. Nu kommer Sidi Dada, det her, det er Walking on Water på Radio Nord. Kom on.

0: Radio Nord spiller musikken fra din ungdom.
1: Og de allerbedste nye sange.
0: Som denne.
2: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din missionær. Det gav mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad

0: Det var den danske sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær her på Radio Nord til fredag morgen. Ugens sidste arbejdsdag, hvor vi også senere her til morgen har ferie-sangen klar til dig. For det er altså i dag fredag, der er rigtig mange, der går på sommerferie. Og hedebølgen også starter. I dag der kan vi sige kæmpe tillykke til den svenskfødte kendisfrisør Gun-Britt Zeller, der har fødselsdag på samme dag som Chris Isaak, den amerikanske sanger. Og herhjemme fra Danmark, der kan vi også sige kæmpe tillykke til vores allesammens Malte Ebert, som jo startede sin karriere som gulddreng, og så smed han guldkostymet og blev Malte Ebert. Og det tror jeg, der er rigtig mange, der er glade for han synger jo intet mindre end fantastisk Malte Ebert. Malte Ebert, han bliver 32 år i dag, og kæmpe tillykke til dig, hvis du står op til fødselsdag på den 26. juni. Nu kommer Malte til dig.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: håber, du har en god fredag morgen. Du lytter til Radio Nord. Vi vækker dig med musikken fra din ungdom og masser af de nye sanger. Der er en god en fra Simple Red, klar lige om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Det har altid været sådan, at en brugt bil er billigere end en ny. Men nu kan du både lease en ny eller god nyere brugt varebil til din virksomhed. Med 100% dækning på nedbrud og andre ubehageligheder. No nonsense. Med en eldrevet varebil får du ikke kun god miljøkarma, men også god økonomi. Din besparelse på brændstof finansierer hurtigt den lave leasingydelse. Kort bindingsperiode og ingen brugt, når du afleverer bilen. Kort sagt, no nonsense. Læs mere om No Nonsense erhvervsleasing på ditautocenter.dk. Dit Autocenter Storvorte. No Nonsense til nordjyske virksomheder. Et smykke er ikke bare en ting af metal. Det er symbolet på dine dyrebareste minder. Om en særlig person, et lykkeligt liv, en dyb kærlighed. Hos Guldsmed Abel Design kan vi omsmelte dit guld eller sølv og give det nyt liv i et design, der passer til dig i dag. Så får det, der betyder mest, lov at leve videre. Lad dine arvestykker smelte sammen med din personlighed. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt med Guldsmed Abel Design.
3: Skal du holde fest? Så inviter et stykke af Thy. Familierestaurant Vigsø laver mad ud af huset, så du kan nyde dagen, mens kokkene laver resten. Menukortet er fyldt med årstidens råvarer, kompromisløs kvalitet og priser, der giver appetit på mere. Vi leverer i hele Nordjylland.
4: Familierestaurant Vigsø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
5: Foretrækker du camping frem for camping? Så fortsæt på Jysk og start din næste campingferie hos Jysk Caravan Center i Støvring. Vi har nye campingvogne fra Danmarks mest solgte mærke, Adria. Og selvfølgelig Find, Hobby og Knaus. Samt et stort udvalg af nyere brugte campingvogne og autocampere i forskellige størrelser. Vi ses hos Jysk Caravan Center, Danmarks måske hyggeligste caravan center.
1: Morgen med Torben Hansen.

var det så Simply Red, Something Got Me Started på Radio Nord, 3,5 minutter til klokken 6:30, og en opdatering fra Dan Jensen igen. Og så er det i eftermiddag, at Mads han finder den sidste super heldige vinder af 2 billetter til Skovrock, der jo finder sted den 16. juni, hvor Counting Crows står på scenen, og det er danske ulige nummer, der står for opvarmningen til Counting Crows. Du kan vinde 2 eksklusive billetter i radioen hos Mads i eftermiddag, og din tilmelding til konkurrencen starter på vores Facebook-side, hvor du lige skal fortælle os, hvem du vil dele den her Counting Crows-oplevelse den 16. juli med. Start på vores Facebook-side og skynd dig derind, og så tjek din messenger-besked i løbet af dagen, for det er der, vi skriver til dig, hvis du skal være med i eftermiddag hos Mads. Det er de sidste 2 billetter, der er på igen. Nu kommer Billie Eilish fredag morgen på Radio Nord. Godmorgen.

0: Der var det så Billie Eilish fredag morgen her på Radio Norden. Nu er klokken lige lidt over 6:30. Nu skal vi have en opdatering for nyhederne.
1: Hvis du gik til skoletandlæge som barn, har du lavere risiko for dårlige tænder som ældre. Det samme gælder, hvis du er vokset op i et område med et højt fluorindhold i drikkevandet. Det viser en ny analyse fra forskningscentret VIVE. Blandt de nuværende 70-årige er risikoen for dårlige tænder omkring 30% højere for dem, der ikke havde adgang til skoletandplejen som børn. Analysen peger også på, at fluorindholdet i drikkevandet under opvæksten har betydning for tandsundheden senere i livet. Torsdag er to mænd druknet i to forskellige ulykker i Nordsjælland. Det oplyser Nordsjællands politi. Lidt efter kl. 21 blev en 71-årig svensk mand fundet i vandet i Roskilde Fjord. Han var iført badebukser, og politiet vurderer, at han var en badegæst. Kort tid efter fik politiet endnu en anmeldelse. En kajakroer havde fundet en tom båd på Arresø. Efter en helikoptereftersøgning fandt man en 66-årig mand i vandet. Han var formentlig faldet over bord under en fisketur. Ifølge politiet er der intet, der tyder på en kriminel handling bag dødsfaldene. Lige nu strømmer det ind med nødhjælp og redningsarbejdere til Venezuela. Det sker efter, at landet onsdag blev ramt af to kraftige jordskælv. Indtil videre har over 200 mennesker mistet livet, men dødstallet forventes at stige markant. USA's geologiske overvågningsmyndighed vurderer nemlig, at helt op mod 100.000 personer kan have mistet livet.
0: Fredagen byder på hede bølge. Det bliver som Nick & Jay, de synger hot, hot, hot. Vi får tørt og solrigt vejr i dag, 25-30 grader og en svag til jævn vind.
2: Radio Nord, trafik.
0: Og her fredag morgen lige efter 6:30, ingen meldinger om uheld fra Vejdirektoratet, så rigtig god tur.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Der var det så Lady Gaga på Radio Nord, klokken er 6:06. Jeg håber, du har en skøn fredag morgen. Og det er også her hos os, du kan vinde billetter til Counting Crows den 16. juli til Skovrock i Skovdalen. Og hvordan det lød, da der var en vinder igennem i går, og de var Iben, der var en vinder. Det kan du høre lige om lidt efter Tyske Drenge og Indianer her hos mig på Radio Nord fredag morgen. Godmorgen.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også, hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
3: Limfjorden skal opleves. Med 800 heste i ryggen. Tilføj den næste firmaevent eller polterappen et seriøst element af adrenalin i en af Danmarks hurtigste ripbåde fra Rip Action. Op til 148 km i timen, op til 11 personer ad gangen og altid med en erfaren bådfører ved rattet. Glæd dig til at tage vennerne med ombord til en tur, der får adrenalinen til at flyde og helt sikkert ødelægger frisyren. Der er start fra Gøl eller Aalborg. Rip Action. Se mere på Facebook eller ribaction.dk.
4: Skal du have nye trailer? Så drej jeg ved Haverslev. Trailergården Gandrup har altid mindst 250 trailere holdende klar, både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
5: Hej, det er Jesper Forårshanden. Så trækker vi den gule førertrøje og holder gul uge. Byen skinner i gult, og vores toptrimmede personale er klar til at give dig den bedste service med masser af gode tilbud. Fredags serverer butikkerne Kagemand. Husk, vi har masser af gratis p-pladser lige midt i byen. Kom og oplev førholdet i års Himmerlands største handelsby.
6: Er du klar til sommer?
7: Boxit.
6: Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring.
7: Boxit.
6: Se mere på boxit.dk.
8: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Auto Vadum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Auto Vadum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
9: Vil du have mad til festen, der virkelig smager noget? Hos EL Party Service rykker vi ud med buffet og tapas i hele Nordjylland. De mørste udskæringer, sprøde friske salater og sovs, der går lige i hjertet. Sammensæt dine favoritter. Pris fra kun 169 kr. Per person. EL Party Service i Brønderslev. Vi

0: Tøsedrengene fra i hvert fald min ungdom, og sikkert også fra din, det var historien om de her kære indianer. Klokken, den er 18 minutter i syv. I går eftermiddags, der var det Iben, der løb afsted med nogle billetter til Skovrock den 16. juli til Counting Crows. Prøv at lytte med her.
1: Hej.
2: Du har tilmeldt dig i konkurrencen inde på vores Facebook-side.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Og ved du hvad, Iben, du er næsten i mål med de her to billetter.
1: Okay.
2: Vi skal, der er lige en lille, lille udfordring tilbage. Du skal lytte godt efter, og så skal vi lige en tur ud i Skovdalen og tælle kraver. Er du klar for det? Hvis jeg går over lige og åbner døren ud til Skovdalen, og så sørger du for at lytte efter, og så tælle, hvor mange kraver du spotter med dine ører, hvis man ellers skal spotte med sine ører. Du ved, hvad jeg mener, ikke?
1: Ja, lad mig prøve.
2: Jeg prøver, Iben, lytte godt efter, og så fortæl mig, hvor mange kraver kan du tælle her?
1: Jamen, jeg
2: gætter
1: på
2: 7. 7?
1: Ja.
2: Ved du hvad, det gætter jeg også på, for det er fuldstændig rigtigt.
1: Ej, det lyder da så dejligt.
2: Ved du hvad, jeg skal sørge for, at der kommer 2 billetter afsted til Klarup. Hvem skal du have med, ved du det?
1: Jeg skal have min kusine med.
2: Der er en god sommernyhed til hende der, så.
1: Ja, for pokker da.
2: Ha' en fantastisk sommer og god koncert, Iben.
1: Jo, tak.
2: Hej. Ja, i eftermiddag skal jeg altså fundet den sidste vinder af billetter til Skovrock i Skovdalen med Counting Crows og ulige numre den 16. juli. Så ind og tilmeld dig nu på vores Facebook-side. Så tilbage til dig, Torben.
0: Ja, tak skal du have, Mads. Og tilbage til manden i sommerskjorten, der står klar her i studiet nu med god musik fra Freja, Yellow Ladybird. Godmorgen. Godmorgen.

0: Last Ketchup og The Ketchup Song, du lytter til Radio Nord. Det er fredag morgen, og det her weekenden, den starter hos os med god musik fra dine ungdom og de bedste nye sanger. En opdatering for nyhederne er vi simpelthen også klar til dig om 7 minutter. Det er nemlig, når klokken er 7, vi kigger på det vigtigste til din fredag morgen. Godmorgen.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
2: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
6: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hvornår er vi der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
15: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
19: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
20: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
3: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
6: Flere end 300 mennesker er nu døde af Ebola i den demokratiske republik Kongo. Samtidig er antallet af smittede steget til over 1100. Det viser nye tal, der er offentliggjort torsdag. Der er tale om en sjælden variant af viruset, som der hverken findes en godkendt behandling eller vaccine imod. Derfor har Verdenssundhedsorganisationen WHO erklæret udbruddet for en international sundhedskrise. Ifølge nyhedsbureauet Reuters gik udbruddet sandsynligvis uopdaget hen i flere uger, før det blev erklæret i maj. Arbejdet med at bremse sygdommen er desuden svært, fordi området er præget af dårlige veje og væbnede grupper. Den britiske kong Charles har betalt 260 millioner kroner i personlig skat, siden han blev konge. Og det er første gang, at en regerende britisk monark offentliggør sine skatteoplysninger. Det oplyser det britiske kongehus. Også tronarvingen prins William har for første gang lagt sine skattetal frem. De britiske kongelige er ellers juridisk fritaget for at betale visse skatter, men de gør det alligevel. Det omstridte amerikanske udrejsecenter med tilnavnet Alligator Alcatraz lukker nu. Det sker under et år efter, at det åbnede i et sumpområde i Florida. Centret har været et prestigeprojekt for præsident Donald Trump for at sende illegale indvandrere ud af USA. Torsdag oplyste Floridas guvernør, at centret nu er helt tomt. Ifølge guvernøren har stedet opfyldt sit formål med at udvise såkaldte farlige personer.
7: Vendsyssel Teater i Hjørring har vendt flere års økonomiske udfordringer til fremgang. Teateret kommer ud af 2025 med et overskud på 1,1 millioner kroner, og dermed er den negative egenkapital nu afviklet, skriver Nordsøposten. Teaterdirektør Rolf Heim peger på både publikums opbakning og medarbejdernes indsats som afgørende for resultatet. Teateret vil fortsat føre en stram økonomisk kurs for at sikre et solidt fundament i fremtiden. En ny rapport fra Sundhedsstyrelsen viser, at Aalborg ligger på en femteplads blandt de danske byer med mest kokain i spildevandet, det skriver Nordjyske.dk. Samtidig peger både rapporten og politiets beslaglæggelser på, at kokainforbruget er stigende. Ifølge Sundhedsstyrelsen skyldes udviklingen blandt andet, at kokain både er blevet lettere at skaffe, billigere og mere ren. Misbrugsrådgivere advarer samtidig om, at mange undervurderer stoffets afhængighedsskabende effekt.
8: Og fredagen i Nordjylland, det bliver en rigtig varm og tør omgang. 25-30 grader, der kommer masser af sol til os i dag. Det bliver en lille smule køligere ved kysterne, så hvis du sveder rigtig meget, så tag ud til vestkysten. Svag til jævn vind i dag fredag.
9: Radio Nord, trafik.
8: Og lige på den anden side af syv, ingen meldinger om uheld fra Vejdirektoratet på de større nordjyske veje, så rigtig god tur.
9: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Du har startet din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musik.

Det er Burhan G, og jeg vil have dig for mig selv. Du hører Radio Norden. Nu er klokken noget, der ligner 6:07. Jeg håber, du har en god fredag morgen. Og det er altså en fredag morgen, hvor temperaturen den er okay derude, synes jeg. Men fra omkring middag, der skulle den her famøse hedebølge jo altså lande, som vi har talt så meget om her i radioen og læst så meget om i medierne. Det bliver stejende hit derude i dag, og enten så kan man jo gøre, man kan gøre to ting. Man kan jo tage det, som det er, og det jeg tror, jeg går hjem og smider mig på græsplænen på en madras og hopper lidt i swimmingpoolen og får noget farve på kroppen, inden at jeg skal på sommerferie næste uge. Man kan også gøre noget andet, det er, at man kan hoppe ind i stuen, hvor det formentlig, hvis det er, man ellers har haft gardinerne rullet ned. Man kan smide sig derinde, hvor det måske er en anelse kølig, og så kan man sætte noget på i fjernsynet i stedet for. Og hvis du er typen, der godt kan lide at se noget i flimmerkassen også her om sommeren, så har jeg faktisk et glimrende forslag til dig lige om lidt, hvad du kan se fra den 2. juli. Det er et af min absolut favoritprogrammer, der kommer i tv, som starter igen. Det er en ny sæson af noget helt specielt, der starter den 2. juli. Hvad det er, det kan du høre om lidt efter Whitney. Nu kommer Betty Midler, Beast of Burden.

0: Whitney Houston, I'm Every Woman, så er klokken 7:15. Og nu følger jeg jo både Jan og Morten på de sociale medier, så jeg var godt klar over, at de havde været ude og optage nye afsnit af Nul Stjerner. Det starter den 2. juli igen.
1: Så er vi tilbage i Rumænien.
2: Spanien.
1: Kazakhstan.
2: Så er vi sgu da kommet til Kina, hva'?
3: You sell to the Russian mafia. Yeah.
4: Hello, sir.
5: Hello, sir.
4: Prøv lige at se liv, der. Det render rundt op på tæerne.
0: Der er ingen tvivl om, det bliver en fantastisk sæsonstart den 2. juli, når Nul Stjerner med Morten og Jan er tilbage på skærmen igen. Nu kommer Rosalind på Radio Nord, det er Snap.

0: Snap med Rosalind på Radio Nord. Godmorgen. Lige nu så er klokken 18 minutter over 7. Du lytter med her, hvor musikken spiller op fra din ungdom. Og med masser af de nye sanger. Der kommer en rigtig god en fra Nick Kershaw, nemlig The Riddle lige om lidt.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange. Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her roder grisene i jorden, mens køerne hygger sig på græs, og kyllingerne basker med vingerne. Akkurat som de er skabt til. Få en god smag i munden med vores store udvalg af kød og pålæg fra egne fritgående dyr og andre gårde, hvor det gode dyreliv kommer i første række. Besøg gårdbutikken eller bestil direkte til døren på frilandskød.dk og glæd dig til en god smag i munden. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
3: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag kan du opleve Peter Sommer og Folkeklubben under Aalborgs sommerhimmel. Se hele programmet og køb billetter på skroen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
4: Udviklingen i bilbranchen har været enorm de sidste år. Derfor vil du være helt sikker på, at din mekaniker er opdateret med den nødvendige uddannelse og rigtige værktøj. Og det er du, når du vælger KS Biler. Benzin, diesel, el og hybrid. Alle mærker, alle årgange, én mekaniker. Og du beholder naturligvis din nyvognsgaranti. Vi glæder os til at se dig, og vi glæder os endnu mere til at se din bil. Hos KS Biler, midt i KS.
5: Pantrup & Co. siger velkommen til sommeren. Med kæmpe sommersalg i butikkerne på søndag. Velkommen til masser af gode tilbud. Og sædvanen tro uddeling af gratis hotdogs kl. 12.30. Der er musik med de lokale tørrebisser fra kl. 12. Og butikkerne er sprængfyldt med gode tilbud. Vi ses til en hyggelig handelsdag. Selvfølgelig med masser af gratis parkeringspladser. Velkommen i Pantrup & Co.'s.
6: Skal du have en ny trailer? Så er der ja ved Haverslev. Trailergården Gandrup har altid mindst 250 trailere holdende klar, både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
7: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
8: Er du klar til sommer? Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Boxit. Se mere på boxit.dk.
1: Morgen med Torben Hansen.

Sjov klar til dig på Radio Nord med The Riddle, så er klokken 7:55. Og det er altså det sidste program af morgenradioen her hos os på Radio Nord, som er i radioen her til morgen. Og når klokken er 9 i dag, så damper jeg på sommerferie. Men efter klokken 8, der skal vi have en meget, meget, meget, meget populær sommersang for dig, som man synger på alle skoler på lige nøjagtig dag i dag. Hvad det er for en, det kan du høre efter 8 om en god halv.

0: var det så X Take That og Robbie Williams med på Radio Nord, hvor vi nu skal have en opdatering for nyhederne. Klokken er 7:30.
1: Flere end 300 mennesker er nu døde af Ebola i den demokratiske republik Kongo. Samtidig er antallet af smittede steget til over 1100. Det viser nye tal, der er offentliggjort torsdag. Der er tale om en sjælden variant af viruset, som der hverken findes en godkendt behandling eller vaccine imod. Derfor har Verdenssundhedsorganisationen WHO erklæret udbruddet for en international sundhedskrise. Ifølge nyhedsbureauet Reuters gik udbruddet sandsynligvis uopdaget hen i flere uger, før det blev erklæret i maj. Arbejdet med at bremse sygdommen er desuden svært, fordi området er præget af dårlige veje og væbnede grupper. Den britiske kong Charles har betalt 260 millioner kroner i personlig skat, siden han blev konge. Og det er første gang, at en regerende britisk monark offentliggør sine skatteoplysninger. Det oplyser det britiske kongehus. Også tronarvingen prins William har for første gang lagt sine skattetal frem. De britiske kongelige er ellers juridisk fritaget for at betale visse skatter, men de gør det alligevel. Det omstridte amerikanske udrejsecenter med tilnavnet Alligator Alcatraz lukker nu. Det sker under et år efter, at det åbnede i et sumpområde i Florida. Centret har været et prestigeprojekt for præsident Donald Trump for at sende illegale indvandrere ud af USA. Torsdag oplyste Floridas guvernør, at centret nu er helt tomt. Ifølge guvernøren har stedet opfyldt sit formål med at udvise såkaldte farlige personer.
2: Vendsyssel Teater i Hjørring har vendt flere års økonomiske udfordringer til fremgang. Teateret kommer ud af 2025 med et overskud på 1,1 millioner kroner, og dermed er den negative egenkapital nu afviklet, skriver Nordsøposten. Teaterdirektør Rolf Heim peger på både publikums opbakning og medarbejdernes indsats som afgørende for resultatet. Teateret vil fortsat føre en stram økonomisk kurs for at sikre et solidt fundament i fremtiden. En ny rapport fra Sundhedsstyrelsen viser, at Aalborg ligger på en femteplads blandt de danske byer med mest kokain i spildevandet, det skriver Nordjyske.dk. Samtidig peger både rapporten og politiets beslaglæggelser på, at kokainforbruget er stigende. Ifølge Sundhedsstyrelsen skyldes udviklingen blandt andet, at kokain både er blevet lettere at skaffe, billigere og mere ren. Misbrugsrådgivere advarer samtidig om, at mange undervurderer stoffets afhængighedsskabende effekt.
0: Og vejrudsigten for fredagen, det bliver en hurtig omgang. Det bliver stegende hit, tørt og solrigt, 25-30 grader og en svag til jævn vind.
3: Radio Nord, trafik.
0: Og lidt over 7:30, ingen meldinger om uheld på de større nordjyske veje den her fredag morgen, så rigtig god tur og kom sikkert frem.
3: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Sander med efternavnet Linnet. Det er jo Anne Linnets søn, Sander. Det burde ikke være sådan her på Radio Nord til din fredag morgen. Og lige nu, hvis vi kigger på klokken, så er den 7.37 lige om lidt. Der skal vi høre lidt om, hvad det er for et vejr, vi går i møde i den kommende weekend, når vi har Claus Larsen fra DMI med på en linje her. Han skal fortælle os, hvordan det bliver i dag, i morgen og på søndag. Jeg kan godt afsløre, at det bliver varmt. Lyt med om lidt efter 6 plus 9.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Vikingerne kommer. Tag familien med og mød dem til Nordjyllands største vikingemarked på Lindholm Høje. En sjov og lærerig weekend med børneaktiviteter, nervepirrende kampe og hyggelige aktiviteter som falke og hesteshow. Se bagøtapetet og mød vølven eller deltag i vikingeleje, som de lavede dem for 1.100 år siden. Vikingemarked på Lindholm Høje i denne weekend. Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91. Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
3: En glad hund starter ved foderskålen. Som en af de få i Nordjylland tilbyder Jekas Vom hundemad. Rå fuldfoder med alt din hund har brug for, og i flere smagsvarianter. Se udvalget hos Jekas i Brogst. For dig, der elsker lovrende haler.
4: Nyt køkken, bad eller garderobe. Vi er klar. Er du? Hos Kai Bernsen Køkkener i Brogst får du hjælp, idéer og opmåling uden besvær. Kom ind og oplev vores flotte udstilling fra Multiliving og Mogensens skydedør. Vi er klar til at gøre dine drømme til virkelighed hos Kai Bernsen Køkkener, Østergade 27 i Brogst.
1: Morgen med Torben Hansen.

0: 6:09 på Radio Nord til fredag morgen den 26. juni. Klokken den er 16 minutter i 8. Og vi har talt om det rigtig, rigtig længe, nemlig weekendens hedebølge, og nu er det snart formentlig en realitet. Nu har jeg Claus Larsen fra DMI med på en linje her. Claus, nå, fortæl os så, Claus, hvordan bliver vejret i weekenden her, vi går i møde?
1: Ja, men weekenden, det bliver en fra nogen i hvert fald, vi synes, det er en hed omgang. Andre vil sikkert glæde sig over det, men varmen er altså småt allerede på vej og starter i dag. Det bliver den første dag i vores varsel på hedebølge. Temperaturmæssigt, når vi har taget hul på det, så kommer vi til at ligge fra sådan en 25-28 grader op til et par 30 grader, især i Syd- og Østjylland kan vi komme op til omkring 32 grader. Når vi kommer ud på natten, ja, så bliver det stor chance for, at vi får en tropenat rigtig mange steder. Det vil altså sige temperaturer, der holder sig over 20 grader. Fortsætter vi i morgen, så lørdag, så bliver det nok den varmeste dag. Det bliver stort set tørt og solrigt langt de fleste steder. Der kan måske dannes en enkelt lokal by, hist og pist. Temperaturmæssigt så kommer vi til at ligge fra de her sådan omkring 25 grader i den vestlige del af Jylland, og så op mod 35 grader, især på ja, Fyn og Sjælland. Så der er jo risiko for, at vi kan have chance for alt, hvordan man nu har det, og for at vi kan slå den hidtidige varmerekord, der er fra blev sat i 1947 i Hillerød, som var 35,5 grader. Så må vi se og lørdag, om vi kommer over det. Og så kan man jo se frem til endnu en tropenat. Søndag så begynder efterhånden den lidt kølige luft at presse sig lidt på. Det vil dog ikke sende temperaturen væsentligt ned. Søndag vil vi stadig komme til at ligge på de her sådan en 25 til op til ja, en 30-32 grader cirka. Men der bliver lidt mindre sol, og når kølige luften også begynder at presse på, så betyder det også, at der er større risiko for, at vi får regn og tordenbyger. Det vil vi nok få at se nogle af på søndag.
0: Og det sagde Claus Larsen fra DMI, der er vagtchef her til morgen, og det bliver en steinehed weekend med op over 35 grader. Så bliver det spændende at se, om vi kan slå den rekord, som vi har fra 1947. Nu kommer Alex Warren her på Radio Nord. Det er Fever Dream. Godmorgen.

Alex Warren med på Radio Nord, hvor klokken er 12 minutter i 8 fredag morgen, og vi er så småt på vej på weekend. Og for nogen er det også i dag sommerferien, den starter. Det er faktisk også her. Vi sætter den i sommerferie-mode på Radio Nord. Det er mit sidste program inden sommerferien i dag. Og det er også i eftermiddag, Mads, han lige skal have fundet den sidste super heldige vinder af 2 billetter til Counting Crows til en omgang sommerrock. Kunne du tænke dig at være eftermiddagens vinder i eftermiddag, så lyt med lige her. Og det, du skal gøre, det er, at du skal skynde dig, og jeg mener skynde dig ind forbi vores Facebook-side og give os din tilmelding, og bare lige fortælle os, hvem du kunne tænke dig at nyde den her sommeraften med den 16. juli til Skovrock, hvor Counting Crows altså spiller koncert, og der er opvarmning ved danske ulige numre. Ind og fortæl os det, og skriv i tråden, hvem du vil tage med til koncerten, hvis du skal vinde. Og så hold dig lige opdateret med din messenger i løbet af dagen. For det er der, vi skriver til dig, hvis du skal være med hos Mads i eftermiddag. Nu er det Madonna og Who's That Girl?

0: Madonna, Who's That Girl på Radio Nord. Good morning, hvis du lige har tændt op her. Og efter klokken 8, der sætter vi i gang i ferienostalgien med en feriesang, som du måske husker fra din skoletid. Mere om det efter 8, der lyder på vej om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio
2: Nord. Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Hvornår er vi der, far?
12: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
13: Ej, hvorfor blinker den nu?
12: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
16: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
20: Momondo. Stay curious.
21: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
23: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
26: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
27: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
28: Det er lige over grænsen.
27: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
29: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
30: Der skal rettes op, og der skal ryddes op i politiet. Det slår justitsminister Nicolai Wammen nu fast. Det sker efter skarp kritik fra Rigsrevisionen af, at politiet har henlagt tusindvis af sager om personfarlig og økonomisk kriminalitet. Rigsrevisionen konkluderede i maj, at politiets håndtering var meget utilfredsstillende. Derfor vil ministeren nu afskaffe brugen af undersøgelsessager i alle potentielle straffesager. Det gælder blandt andet i sager om voldtægt. Nicolai Wammen understreger, at han tager kritikken uhyre alvorlig. Han vil nu indkalde alle landets politidirektører til et møde for at indskærpe, at oprydningen har ekstremt højt prioritet. I weekenden kan den danske varmerekord fra 1947 måske blive slået. Det fortæller Claus Larsen, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut. Lørdag ser ud til at blive den varmeste dag. Her kan temperaturen nemlig nå helt op på 35 grader på Fyn og Sjælland. Den hidtidige rekord lyder på 35,5 grader. Udover de høje temperaturer om dagen, er der også stor chance for lune tropenætter i løbet af weekenden. Den tidligere filmproducent Harvey Weinstein skal ikke igennem en fjerde retssag om voldtægt. Årsagen er, at kvinden bag anklagen ikke kan bære at vidne i sagen igen. Det skriver nyhedsbureauet Associated Press. Kvinden er frisør og skuespiller Jessica Mann, og hun har allerede siddet i vidneskranken 3 gange. I et brev, som anklager Nicole Bloomberg læste op i retten torsdag, lød det, at sagen har voldt kvinden mere skade end gavn. Derfor har dommer Curtis Faber nu formelt afvist sagen.
31: En ny rapport fra Sundhedsstyrelsen viser, at Aalborg ligger på en 5. plads blandt de danske byer med mest kokain i spildevandet, det skriver nordjyske.dk. Samtidig peger både rapporten og politiets beslaglæggelser på, at kokainforbruget er stigende. Ifølge Sundhedsstyrelsen skyldes udviklingen blandt andet, at kokain både er blevet lettere at skaffe, billigere og mere ren. Misbrugsrådgivere advarer samtidig om, at mange undervurderer stoffets afhængighedsskabende effekt. Vendsyssel Teater i Hjørring har vendt flere års økonomiske udfordringer til fremgang. Teateret kommer ud af 2025 med et overskud på 1,1 millioner kroner, og dermed er den negative egenkapital nu afviklet, skriver Nordsøposten. Teaterdirektør Rolf Heim peger på både publikums opbakning og medarbejdernes indsats som afgørende for resultatet. Teateret vil fortsat føre en stram økonomisk kurs for at sikre et solidt fundament i fremtiden.
0: Fredagen byder på hedebølge. Det bliver som Nick og Jay, de synger hot, hot, hot. Vi får tørt og solrigt vejr i dag. 25-30 grader og en svag til jævn vind.
29: Radio Nord. Trafik.
0: Og så har vi lige kørt ind i myldretidstrafikken her efter klokken 8 fredag morgen den 26. juni. Vær særlig ops på tæt trafik og kødannelse, der hvor du plejer at opleve det. Rigtig god tur.
29: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98-246-810. Startede din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musik.

var det så Moon Jam gennem ild og vand på Radio Nord. Klokken er 7:07. Jeg hedder Torben Hansen, og din morgenværs indtil klokken er 9. Og vi har lige et par vigtige ting, vi skal over, inden at ferien kalder for os her på Radio Nord. Den første sang, det er sådan en lille ting, som du måske nok husker fra skoletiden, som I sang inden sidste skoledag inden sommerferien. Den har vi klar til dig lige om lidt efter Uncle Cracker. Så er der også vores weekendsang, som vi fyrer af med Super Sisters, så er det endelig weekend. Lige lidt.

Uncle Cracker med Follow Me på Radio Nord, så er klokken næsten 17 minutter over 8 her fredag morgen, sidste arbejdsdag inden sommerferien for os her på Radio Nord. Jeg ved ikke, om du kan huske den sidste skoledag inden sommerferien, da du gik i skole, hvor I formentlig alle sammen var samlet i flok for at skulle synge med på den her. Du husker den nok.

0: Så lugter det pænt meget, der er sol og sommer og sommerferie med ferie-ferie-ferie-sangen her på Radio Nord. Klokken den er 19 minutter over 8, og lige om lidt, her hos mig, der er en god sang fra Gangway klar. Det er My Girl and Me, vi spiller for dig.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Skovartøj, du taler med Michael.
3: Ja, jeg skal simpelthen snakke med ham der robotviskeren. Der er helt gal med maskinen. Og vi får gæster her til aften.
2: Ja, det lyder ikke så godt, men hvad er problemet egentlig? Vi taler alle sammen flødende robothus, så må ikke vi kan hjælpe dig alligevel.
3: Ja, men min maskine har jo vendt sig til kun at snakke med ham der robotviskeren.
2: Ja, men alle robotviskeren, de er simpelthen travlt optaget lige i øjeblikket. Men hvis du nu tager maskinen med herude, så kan vi andre sikkert også hjælpe dig.
3: Er på vej!
4: Hos robotviskeren og PJ Skovværktøj taler alle flydende robot. Og vi har desuden masser af erfaring med Husqvarna, Stihl, Segway, Marmotion og Roborock. Se hele udvalget inden for robotklippere på savdoktoren.dk eller på Virkelyst 3 i Nørresundby.
5: Er du klar til sommer?
6: Boxit.
5: Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring.
6: Boxit.
5: Se mere på boxit.dk.
7: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
8: Foretrækker du camping frem for camping? Så fortsæt på Jysk og start din næste campingferie hos Jysk Caravan Center i Støvring. Vi har nye campingvogne fra Danmarks mest solgte mærke, Adria. Og selvfølgelig Find, Hobby og Knaus. Samt et stort udvalg af nyere brugte campingvogne og autocampere i forskellige størrelser. Vi ses hos Jysk Caravan Center, Danmarks måske hyggeligste caravan center.
9: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer.
10: Hos Biltema.
11: Pantrup & Co. siger velkommen til sommeren. Med kæmpe sommersalg i butikkerne på søndag. Velkommen til masser af gode tilbud. Og sædvanen tro uddeling af gratis hotdogs kl. 12.30. Der er musik med de lokale tørrebisser fra kl. 12. Og butikkerne er sprængfyldt med gode tilbud. Vi ses til en hyggelig handelsdag. Selvfølgelig med masser af gratis parkeringspladser. Velkommen i Pantrup & Co.
12: Danmarks nok bedste helgrillet pattegris. Mør, saftig og med sprød svær garanti. Pris fra kun 165 kroner per person. CL Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag og rykker ud med gris og kok i hele Nordjylland. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
1: Morgen med Torben Hansen.

Gangway, My Girl and Me på Radio Nord. Jeg håber, du har en god sommerfredag morgen, hvor det bliver rigtig varmt. Så hele vejrudsigten kigger vi lige på efter nyhederne, som er klar klokken 8:30. Nu er det Maxi Priest.

0: Maxi Priest er close to you. Nu skal vi lige kigge på de vigtigste nyheder, du står op til denne her fredag morgen den 26. juni. Klokken den er 8:30.
1: 10 mindre kommuner får nu økonomisk hjælp til at føre den grønne trepart ud i livet. Kommunerne deler en pulje på 5 millioner kroner. Det skriver Kommunernes Landsforening i en pressemeddelelse. I de små kommuner er der nemlig ofte få medarbejdere til at håndtere store grønne projekter, som f.eks. skovrejsning. Derfor er puljen tænkt som en saltvandsindsprøjtning. Pengene skal blandt andet bruges til at købe hjælp udefra, så kommunerne kan komme i mål med opgaven. Den voldsomme hedebølge, som lige nu rammer Europa, ville næsten være umulig uden menneskeskabte klimaforandringer. Det viser en ny analyse fra klimaforskergruppen WWA. De høje temperaturer er nemlig 100 gange mere sandsynlige i dag, end de var for bare 2 årtier siden, det skriver Ritzau. Varmen rammer også Danmark her i weekenden, hvor vi kan få op til 35 grader. Dermed kan den gamle danske varmerekord for juni fra 1947 meget vel blive slået. Dødstallet stiger fortsat efter 2 voldsomme jordskælv i Venezuela onsdag. Natten til fredag oplyste landets sundhedsminister, at 235 personer nu har mistet livet. Skælvene er de kraftigste i landet i mere end 125 år, og dødstallet ventes at stige i de kommende dage. Lige nu kæmper desperate indbyggere mod uret for at redde overlevende ud fra de sammenstyrtede bygninger, men redningsarbejdet skrider kun langsomt frem.
2: En ny rapport fra Sundhedsstyrelsen viser, at Aalborg ligger på en 5. plads blandt de danske byer med mest kokain i spildevandet, det skriver Nordjyske.dk. Samtidig peger både rapporten og politiets beslaglæggelser på, at kokainforbruget er stigende. Ifølge Sundhedsstyrelsen skyldes udviklingen blandt andet, at kokain både er blevet lettere at skaffe, billigere og mere ren. Misbrugsrådgivere advarer samtidig om, at mange undervurderer stoffets afhængighedsskabende effekt. Vendsyssel Teater i Hjørring har vendt flere års økonomiske udfordringer til fremgang. Teateret kommer ud af 2025 med et overskud på 1,1 millioner kroner, og dermed er den negative egenkapital nu afviklet, skriver Nordsøposten. Teaterdirektør Rolf Heim peger på både publikums opbakning og medarbejdernes indsats som afgørende for resultatet. Teateret vil fortsat føre en stram økonomisk kurs for at sikre et solidt fundament i fremtiden.
0: Og fredagen i Nordjylland, det bliver en rigtig varm og tør omgang. 25 til 30 grader, der kommer masser af sol til os i dag. Det bliver en lille smule køligere ved kysterne, så hvis du sveder rigtig meget, så tag ud til vestkysten. Svag til jævn vind i dag fredag.
3: Radio Nord, trafik.
0: Og her lige efter 8:30, der er der kun grønne streger på midt af vejkort fra Vejdirektoratet, og det betyder, at alt kører, som det skal, så rigtig god tur.
3: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Jeg var det Andreas Odberg på Radio Nord, den der hedder Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Lige nu så er klokken 8:06, og vi byder op til fællessang lige lidt i 9. Jeg håber, I har lyst til at synge med og lytte med her lige inden mit program slutter i dag. Lige om lidt skal vi til Blokhus.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Du taler med Michael.
3: Ja, jeg skal simpelthen snakke med ham der, robotviskeren. Der er jeg helt gal med maskinen, og vi får gæster her til aften.
2: Ja, det lyder ikke så godt, men hvad er problemet egentlig? Vi taler alle sammen flydende robothus, så man ikke vil hjælpe dig alligevel.
3: Ja, men min maskine har jo vendt sig til kun at snakke med ham der, robotviskeren.
2: Jamen, alle robotviskeren, de er simpelthen travlt optaget lige i øjeblikket. Men hvis du nu tager maskinen med herude, så kan vi andre sikkert også hjælpe dig.
3: Er på vej!
4: Hos robotviskeren og PJ Skovværktøj taler alle flydende robot. Og vi har desuden masser af erfaring med Husqvarna, Stihl, Segway, Marmotion og Roborock. Se hele udvalget inden for robotklippere på savdoktoren.dk eller på Virkelyst 3 i Nørresundby.
5: Hjortlund Auto i Pandrup. Reparation og service af alle bilmærker.
6: Tjek.
5: Nyeste viden om el og hybrid.
6: Tjek.
5: Udbedring af forsikringsskader.
6: Tjek.
5: Dækcenter med 35 års erfaring.
6: Tjek.
5: Ualmindeligt flinke mekanikere.
6: Dobbelttjek.
5: Hjortlund Auto Pandrup. En del af autopartner i hjertet af Jammerbugt. Dit nye værksted.
6: Tjek.
7: Hej, det er Jesper på Årsanden. Så trækker vi den gule førertrøje og holder gul uge. Byen skinner i gult, og vores toptrimme personale er klar til at give dig den bedste service med masser af gode tilbud. Fredag serverer butikkerne Kagemand. Husk, vi har masser af gratis p-pladser lige midt i byen. Kom og oplev førerholdet i års Himmerlands største handelsby.
8: Har Clara i sommerkiosken fået nok i løn? Hvad må Gustav løfte på lageret? Og hvem skal finde en afløser i caféen, når Sissel er syg?
9: I hele uge 28 besøger Jobpatruljen ungarbejdere i Nordjylland. Og vi vil gerne have flere unge med på turen. En sommerferie med mening. Læs mere på jobpatruljen.dk/bliv aktiv. Jobpatruljen er et samarbejde med 3F og HK.
10: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag kan du opleve Peter Sommer og Folkeklubben under Aalborgs sommerhimmel. Se hele programmet og køb billetter på skråen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
11: Skal der laves nyt tømmerarbejde? Eller trænger det eksisterende til en opgradering? Uanset om det er indvendigt eller udvendigt, er det vigtigt, at håndværket er i orden fra starten. Tømmermester Per Hansen i Kongerslev hjælper med både små og store opgaver, fra renovering og tilbygning til udskiftning og vedligeholdelse. Du får en løsning, der passer til din bolig, udført med fokus på kvalitet, detaljer og godt håndværk. Se mere på Facebook og nettet. Tømmermester Per Hansen. Til tiden og til fremtiden.
12: Morgen med Torben Hansen.

Games People Play, en rigtig dejlig sommersang for Inner Circle her på Radio Nord, hvor det hele så småt skal til at tage sin afslutning i morgenradioen for i dag, og ferien skal til at starte for mig blandt andet, og måske også for dig. Og så er det sidste punkt på dagsordenen, vi skal over i dag, nemlig som altid vores weekendsang med supersøster Susanne og Pernille Georgi, som lavede den her som børnestjerner, da de var supersøster. Så er det endelig weekend, og I skal bare synge med derude. Den kommer her.

0: Super Sisters, og så er det endelig weekend, og så er det endelig ferie for mit vedkommende, og måske også for dig. Jeg håber, at du får en rigtig god sommer med Radio Nord. Vi lader musikken gøre det hårde arbejde hele sommeren, og så er vi tilbage den 10. august igen. Kan du have en rigtig god weekend, god fredag, og en rigtig dejlig sommer. Vi høres ved. Hej!
1: Musikken fra din ungdom, og de bedste nye sange.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
18: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
19: Ja, det er det.
18: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
19: Okay.
18: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
19: Er det fordi... At...
18: Ja, det er rigtigt! Fordi...
20: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
21: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
22: De mindre kommuner får nu økonomisk hjælp til at føre den grønne trepart ud i livet. Kommunerne deler en pulje på 5 millioner kroner. Det skriver Kommunernes Landsforening i en pressemeddelelse. I de små kommuner er der nemlig ofte få medarbejdere til at håndtere store grønne projekter, som f.eks. skovrejsning. Derfor er puljen tænkt som en saltvandsindsprøjtning. Pengene skal blandt andet bruges til at købe hjælp udefra, så kommunerne kan komme i mål med opgaven. Den voldsomme hedebølge, som lige nu rammer Europa, ville næsten være umulig uden menneskeskabte klimaforandringer. Det viser en ny analyse fra klimaforskergruppen WWA. De høje temperaturer er nemlig 100 gange mere sandsynlige i dag, end de var for bare to årtier siden, det skriver Ritzau. Varmen rammer også Danmark her i weekenden, hvor vi kan få op til 35 grader. Dermed kan den gamle danske varmerekord for juni fra 1947 meget vel blive slået. Dødstallet stiger fortsat efter to voldsomme jordskælv i Venezuela onsdag. Natten til fredag oplyste landets sundhedsminister, at 235 personer nu har mistet livet. Skælvene er de kraftigste i landet i mere end 125 år, og dødstallet ventes at stige i de kommende dage. Lige nu kæmper desperate indbyggere mod uret for at redde overlevende ud fra de sammenstyrtede bygninger, men redningsarbejdet skrider kun langsomt frem.
0: Vendsyssel Teater i Hjørring har vendt flere års økonomiske udfordringer til fremgang. Teateret kommer ud af 2025 med et overskud på 1,1 millioner kroner, og dermed er den negative egenkapital nu afviklet, skriver Nordsøposten. Teaterdirektør Rolf Heim peger på både publikums opbakning og medarbejdernes indsats som afgørende for resultatet. Teateret vil fortsat føre en stram økonomisk kurs for at sikre et solidt fundament i fremtiden. En ny rapport fra Sundhedsstyrelsen viser, at Aalborg ligger på en femteplads blandt de danske byer med mest kokain i spildevandet, det skriver Nordjyske.dk. Samtidig peger både rapporten og politiets beslaglæggelser på, at kokainforbruget er stigende. Ifølge Sundhedsstyrelsen skyldes udviklingen blandt andet, at kokain både er blevet lettere at skaffe, billigere og mere ren. Misbrugsrådgivere advarer samtidig om, at mange undervurderer stoffets afhængighedsskabende effekt.
1: Fredagen bliver en stegende hed omgang. Vi får tørt og solrigt vejr, 25-30 grader i Nordjylland i dag, dog lidt køligere ved kysterne. Vinden i dag bliver svag til jævn.
2: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det betyder meget for mig, at der kører radio i baggrunden. Det giver mig gejst, og så kan man jo skrue lidt ekstra op, når man er alene hernede.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: kuglen altid drejer, dansegulvet er proppet, og det gode humør springer skalaen. Du har fri entré til Funky Town, de største klassikere fra dansegulvet. I aften fra 19 til 2 på Radio Nord.
1: Vikingerne kommer. Tag familien med og mød dem til Nordjyllands største vikingemarked på Lindholm Høje. En sjov og lærerig weekend med børneaktiviteter, nervepirrende kampe og hyggelige aktiviteter som falke og hesteshow. Se bagøtapetet og mød vølven eller deltag i vikingeleje, som de lavede dem for 1100 år siden. Vikingemarked på Lindholm Høje i denne weekend. Pandrup & Co. siger velkommen til sommeren. Med kæmpe sommersalg i butikkerne på søndag. Velkommen til masser af gode tilbud. Og sædvanen tro uddeling af gratis hotdogs kl. 12.30. Der er musik med de lokale tørrebisser fra kl. 12. Og butikkerne er sprængfyldt med gode tilbud. Vi ses til en hyggelig handelsdag. Selvfølgelig med masser af gratis parkeringspladser. Velkommen i Pandrup & Co.
2: Er du klar til sommer?
3: Boxe.
2: Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring.
3: Boxit.
2: Se mere på boxit.dk.
4: Køb den nye Mazda 6 i inden den 26. juni hos Ulsted Autohandel. Og få et fuldautomatisk anhængertræk samt første års service helt gratis med i handlen. Til en samlet værdi på 20.000 kroner. En enestående kombination af japansk æstetik og universel køreglæde. Fuld elektrisk og fuld af luksus. Kom forbi Ulsted Autohandel Vestergade 43 i Ulsted og oplev den allerede i dag.
0: Musikken fra din ungdom og de

0: Reparation og service på alle kendte bilmærker. Vi har det nyeste test- og fejlfindingsudstyr. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro.
1: Skal du have en ny trailer? Så er der ja ved Haverslev. Trailerkong Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
2: Limfjorden skal opleves. Med 800 heste i ryggen. Tilføj den næste firmaevent eller polterappen et seriøst element af adrenalin i en af Danmarks hurtigste ripbåde fra Rip Action. Op til 148 km i timen, op til 11 personer ad gangen og altid med en erfaren bådfører ved rattet. Glæd dig til at tage vennerne med ombord til en tur, der får adrenalinen til at flyde og helt sikkert ødelægger frisyren. Der er start fra Gøl eller Aalborg. Rip Action. Se mere på Facebook eller ribaction.dk.
3: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
4: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jeg kører konstant radio. Det går meget nemmere arbejdsdagen, når man hører musik, så man er mere glad.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
11: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Man læser jo lidt en gang imellem.
22: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
1: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
19: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
25: Musikken var din ungdom, og de bedste

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: En 50-årig mand risikerer en bøde, efter at han torsdag aften trak i nødbremsen i et letbanetog i Aarhus. Ifølge Østjyllands Politi skete det, efter at manden var steget på det forkerte tog på Aarhus Hovedbanegård og først opdagede fejlen undervejs. Toget kørte mod Lystrup, og han skulle have været mod Odder. For at komme af igen udløste han nødbremsen, hvilket nu kan føre til sigtelse af overtrædelse af jernbaneloven. Den nye kulturminister Zenia Stampe fra Radikale Venstre vil ikke sætte eliteidræt og breddeidræt op mod hinanden, hvis økonomien bliver stram. Ved DM-ugen i Herning sagde hun, at de to hænger uløseligt sammen, og at bredden er fundamentet for eliten og omvendt. Samtidig vil hun gøre op med de administrative byrder i foreningslivet, som mange frivillige, ifølge ministeren, oplever som en belastning. Den nye justitsminister Nicolai Wammen vil have politiet til at ændre den måde, de henlægger sager på. Men det kan blive svært uden flere penge og flere betjente. Det vurderer Heino Kegel, der er formand for Politiforbundet. Ministerens udmelding kommer efter, at Rigsrevisionen for nyligt rettede hård kritik af politiet. De fandt nemlig tusindvis af sager, som politiet havde droppet, uden at der reelt var foretaget en efterforskning. Heino Kegel er enig i, at der skal ske ændringer, men han understreger, at politiet mangler ressourcer og er tvunget til at prioritere benhårdt.
2: Trods tidligere problemer med høje temperaturer melder det nye universitetshospital i Aalborg klar til den varslede hedebølge. Ifølge TV2 Nord er solafskærmningen forbedret, ventilationen justeret og bygningen køles ned med iskoldt vand fra kridtgraven ved Aalborg Portland. Personalet er desuden bedt om at holde døre lukket og være ekstra opmærksom på patienternes væskebalance. Og så har 6 nordiske kommuner lanceret en fælles plan, der skal styrke turismen frem mod 2030. Ifølge Kanal Frederikshavn er målet 2,1 milliarder kroner mere i turismeomsætning og 600.000 flere overnatninger ved at tiltrække flere gæster året rundt. Planen skal blandt andet udvikle oplevelser omkring Skagen, Aalborg, Limfjorden, Østerhurup, Læsø og de historiske ringborge. Vi er i gang med en solrig og varm sommerdag. Vi får temperaturer helt op mellem 25 og 31 grader, dog lidt køligere ved kysterne. Og vind er der ikke meget af. I aften fortsat tørt, varmt og solrigt, og også natten holder tør. Temperaturen ned mellem 18 og 22 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom.

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det er dejligt, der kører noget musik i baggrunden. Det giver stemning. Det giver et godt arbejdsmiljø.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Yeah. Morgen med Torben Hansen.
1: Der skal vi afsløre, om du skal have fodlænke på, om du skal i fængsel, eller om du er blevet frifundet i din parkeringsbødesag.
2: Jeg er tabt.
1: What?
2: Yes.
1: Jeg har faktisk ikke engang selv en grammofon, men jeg har nogle grammofonplader.
3: Hvad mener du, Torben? Du kalder en pladespiller for en grammofon. Det er da ikke særlig gammel.
1: Nej, vel? Og hvad står der på vindersedlen her? Trine fra Dronninglund!
4: Ej, for fedt! Ej, for fedt!
1: Der!
4: Tusind tak!
1: Spændende, John G. Ved du hvad? Nu må du have en rigtig, rigtig dårlig tur til USA, for det lyder der til, at det bliver en forfærdelig tur for dig.
5: Ja, det bliver ganske skrækkeligt, men så må I også have det ganske skrækkeligt herhjemme så.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
1: Jeg glæder mig allerede til mandag morgen. Det skulle vi lige have med, at du skulle til San Francisco, hva'?
5: Jo.
6: Hos TP Diskus og Lunds Dyrehandel svømmer det med liv. Vi har smukke dampfisk og græskarper til din havedam, og muslinger, der hjælper dig med at holde algerne nede. Samtidig guider vi dig til den rigtige pumpe, foder og pleje, så vandet bliver klart, og fiskene trives. TP Diskus og Lunds Dyrehandel. Fisk og fif til havedammen. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D i Hjørring.
7: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
8: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
9: Skal du have en ny trailer? Så er der ja ved Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar, både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige det motorvejsafkørslen ved Haverslev.
10: Hej, det er Jesper Forårshallen. Så trækker vi den gule førertrøje og holder gul uge. Byen skinner i gult, og vores toptrimmede personale er klar til at give dig den bedste service med masser af gode tilbud. Fredag serverer butikkerne Kagemand. Husk, vi har masser af gratis p-pladser lige midt i byen. Kom og oplev førholdet i års Himmerlands største handelsby.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: kan være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådeskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Hav åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådeskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
1: Trænger dit badeværelse til en kærlig hånd? Måske nye fliser? Eller har facaden og murværket brug for reparation, så det igen står skarpt og holder i mange år? Kongerslev Flise og Murforretning står klar med erfaring, overblik og solidt håndværk, uanset om det er en mindre opgave eller en større renovering. Vi leverer gennemført murarbejde med fokus på kvalitet og holdbare løsninger. Find os på Facebook og se eksempler på tidligere arbejde. Kongerslev Flise og Murforretning. Solidt håndværk, der holder.
2: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag kan du opleve Peter Sommer og Folkeklubben under Aalborgs sommerhimmel. Se hele programmet og køb billetter på skroen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
3: Hjortlund Auto i Pandrup. Reparation og service af alle bilmærker.
2: Tjek.
3: Nyeste viden om el og hybrid.
2: Tjek.
3: Udbedring af forsikringsskader.
2: Tjek.
3: Dækcenter med 35 års erfaring.
2: Tjek.
3: Ualmindeligt flinke mekanikere.
2: Dobbelt tjek.
3: Hjortlund Auto Pandrup. En del af autopartner i hjertet af Jammerbugt. Dit nye værksted.
2: Tjek.
4: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det betyder rigtig meget at høre musik i min hverdag. Det er med til at skabe stemning, helt andet.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Hey, kom til Kalle
5: nu. Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanager Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
15: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
21: Hvornår er vi der, far?
22: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
23: Ej, hvorfor blinker den nu?
22: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Musikken fra din ungdom og de

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Fra den 1. september overtager DSB togdriften i Midt- og Vestjylland samt Svendborgbanen. Det sker efter en betinget aftale mellem staten og Go Collective, som ifølge Transportministeriet var i risiko for konkurs, skriver Ritzau. Selskabet fortsætter driften sommeren over, inden DSB tager over, og medarbejderne ventes at kunne følge med. Go Collective har tidligere været kritiseret for forsinkelser og aflysninger, og overdragelsen til DSB bliver en del af en større ændring i den danske togdrift. Danmarks Meteorologiske Institut har udsendt et varsel om hedebølge i weekenden, hvor temperaturer flere steder runder 30 grader. Derfor forventer de danske kystlivreddere et kæmpe ryk ind på strandene. Fordi det bliver nærmest vindstille, forventes det, at den største udfordring bliver problemer på land. Det gælder for eksempel dehydrering og hedeslag. Samtidig kan de store menneskemængder betyde, at folk bliver væk fra hinanden. Derfor lyder rådet fra kystlivredningschefen, at man husker ekstra væske, søger skygge og vælger en strand med livreddere. I dag fredag bliver den danske ordbog opdateret med nye ord. Her er der blandt andet blevet plads til kønsneutrale stedord som hen og hens. Det skriver den danske ordbog i en pressemeddelelse. Samtidig får ord som de og dem tilføjet nye betydninger, så de kan bruges om en enkelt person. Direktør for det danske sprog- og litteraturselskab, Karen Skovgaard Petersen, forklarer, at ordbogen skal give indblik i både eget og andre sprog. I alt er der tilføjet knap 300 nye ord. Blandt dem finder man også ord som seagolf og BMO, som betyder en bolle med ost.
2: Trods tidligere problemer med høje temperaturer melder det nye universitetshospital i Aalborg klar til den varslede hedebølge. Ifølge TV2 Nord er solafskærmningen forbedret, ventilationen justeret og bygningen køles ned med iskoldt vand fra kridtgraven ved Aalborg Portland. Personalet er desuden bedt om at holde døre lukket og være ekstra opmærksom på patienternes væskebalance. Og så har 6 nordiske kommuner lanceret en fælles plan, der skal styrke turismen frem mod 2030. Ifølge Kanal Frederikshavn er målet 2,1 milliarder kroner mere i turismeomsætning og 600.000 flere overnatninger ved at tiltrække flere gæster året rundt. Planen skal blandt andet udvikle oplevelser omkring Skagen, Aalborg, Limfjorden, Østerhurup, Læsø og de historiske ringborge. Vi er i gang med en solrig og varm sommerdag. Vi får temperaturer helt op mellem 25 og 31 grader, dog lidt køligere ved kysterne. Og vind er der ikke meget af. I aften fortsat tørt, varmt og solrigt, og også natten holder tør. Temperaturen ned mellem 18 og 22 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder. Med musik.

0: Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Nu er vi ikke så stort et kontor, så det er faktisk rigtig rart at have noget musik i baggrunden.
0: God arbejdsløst fra os på Radio.

0: Jeg flyver mod horisonten, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: Kuglen altid drejer, dansegulvet er proppet, og det gode humør springer skalaen. Du har fri entré til Funky Town, de største klassikere fra dansegulvet. I aften fra 19 til 2 på Radio Nord.
1: Når endegavlen skal males, træerne topkappes eller vinduerne på første salen skal pudses, er det vældig praktisk med en 3 meter lang arm. Har du ikke sådan en, kan du enten besøge en meget dygtig plastikkirurg eller leje en praktisk trailerlift hos Nørre Hallende Maskinudlejning. Nørre Hallende Maskinudlejning. Se nørrehallende-maskinudlejning.dk.
2: Kører du elbil? Så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
3: Hos Dørkompaniet får du ikke bare en dør. Du får en oplevelse af stil, komfort og kvalitet. Døre, der holder larmen ude og hyggen inde. Og døre, der tåler selv de værste teenage-temperamenter.
4: I er så dumme!
3: Gå ind på dørkompaniet.dk og se eksempler på unikke og stilfulde døre med eller uden glas, produceret i EU. Dørkompaniet i Løkken og på dørkompaniet.dk. Døre til alle.
5: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra, så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
6: Vikingerne kommer. Tag familien med og mød dem til Nordjyllands største vikingemarked på Lindholm Høje. En sjov og lærerig weekend med børneaktiviteter, nervepirrende kampe og hyggelige aktiviteter som falke og hesteshow. Se bajøtapetet og mød vølven eller deltag i vikingeleje, som de lavede dem for 1100 år siden. Vikingemarked på Lindholm Høje i denne weekend.
0: Musikken fra din ungdom

we got

0: Vil du have mere sang i haven? Hos Jekas i Brogst finder du vildt fuglefoder, der får fugle til at synge af glæde og blive hængende endnu længere. Og vi har også de helt rigtige blandinger til voliærfugle. Giv fuglene noget godt at synge om hos Jekas i Brogst og på jekas.dk.
1: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskovhus.dk.
2: Hos Designer i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designer i Aalborg.
3: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Auto Vadum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Auto Vadum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
1: Vikingerne kommer. Tag familien med og mød dem til Nordjyllands største vikingemarked på Lindholm Høje. En sjov og lærerig weekend med børneaktiviteter, nervepirrende kampe og hyggelige aktiviteter som falke og hesteshow. Se bajøtapetet og mød vølven eller deltag i vikingeleje, som de lavede dem for 1100 år siden. Vikingemarked på Lindholm Høje i denne weekend.
4: Hej, det er Jesper Forårshanden. Så trækker vi den gule førertrøje og holder gul uge. Byen skinner i gult, og vores toptrimmede personale er klar til at give dig den bedste service med masser af gode tilbud. Fredag serverer butikkerne Kagemand. Husk, vi har masser af gratis p-pladser lige midt i byen. Kom og oplev førerholdet i års Himmerlands største handelsby.
5: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
6: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdag mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
7: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
12: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
13: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
15: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
17: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: En journalist på Berlingske kan nu vende tilbage til sit arbejde. Det sker efter, at medarbejderen i sidste måned blev hjemsendt for at bruge et AI-værktøj, der opdigtede både citater og personer i en artikel. Det skriver avisen selv fredag. Siden hjemsendelsen har en ekstern konsulent undersøgt journalistens øvrige artikler fra i år. Undersøgelsen viser, at der ikke er fundet flere brud på avisens retningslinjer for brug af kunstig intelligens. Der er dog fundet små fejl i fire andre artikler, som nu bliver rettet. Berlingske beklager endnu en gang forløbet over for læserne. Flere end 4 ud af 10 danskere har nu mere end 1.000 kroner i kontanter liggende derhjemme. Det er det højeste niveau i flere år. Det viser en ny analyse fra Nationalbanken. De mange sedler og mønter bliver dog sjældent brugt i butikkerne. Langt de fleste ser nemlig pengene som et nødberedskab. Og det er en god idé at have et alternativ klar. De seneste år har der nemlig været flere store nedbrud hos Nets. Derfor er det positivt, at flere danskere har kontanter liggende, hvis kortbetalingen svigter. Det siger Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard i en pressemeddelelse. Skattekassen må afskrive et tab på omkring 438 millioner kroner efter en fejl i Skattestyrelsens behandling af indbetalinger til gruppelivsforsikringer, det skriver Danmarks Radio. Ifølge skatteminister Jakob Engel-Schmidt har fejlen betydet, at omkring 575.000 borgere årligt har fået et for højt fradrag i perioden 2023-2025. Skatteministeren oplyser, at pengene ikke vil blive efteropkrævet.
2: Trods tidligere problemer med høje temperaturer melder det nye universitetshospital i Aalborg klar til den varslede hedebølge. Ifølge TV2 Nord er solafskærmningen forbedret, ventilationen justeret og bygningen køles ned med iskoldt vand fra kridtgraven ved Aalborg Portland. Personalet er desuden bedt om at holde døre lukket og være ekstra opmærksom på patienternes væskebalance. Og så har 6 nordiske kommuner lanceret en fælles plan, der skal styrke turismen frem mod 2030. Ifølge Kanal Frederikshavn er målet 2,1 milliarder kroner mere i turismeomsætning og 600.000 flere overnatninger ved at tiltrække flere gæster året rundt. Planen skal blandt andet udvikle oplevelser omkring Skagen, Aalborg, Limfjorden, Østerhurup, Læsø og de historiske ringborge. Vi er i gang med en solrig og varm sommerdag. Vi får temperaturer helt op mellem 25 og 31 grader, dog lidt køligere ved kysterne. Og vinder der ikke meget af. I aften fortsat tørt, varmt og solrigt, og også natten holder tør. Temperaturen ned mellem 18 og 22 grader.
0: 90'erne er tilbage.
3: Absolut 90'er.
0: Alle hitsene fra din diskman.
3: Alle hverdage 12-13
0: på Radio Nord.

0: Vikingerne kommer. Tag familien med og mød dem til Nordjyllands største vikingemarked på Lindholm Høje. En sjov og lærerig weekend med børneaktiviteter, nervepirrende kampe og hyggelige aktiviteter som falke og hesteshow. Se bagøtapetet og mød vølven eller deltag i vikingeleje, som de lavede dem for 1100 år siden. Vikingemarked på Lindholm Høje i denne weekend. Pandrup & Co. siger velkommen til sommeren. Med kæmpe sommersalg i butikkerne på søndag. Velkommen til masser af gode tilbud. Og sædvanen tro uddeling af gratis hotdogs kl. 12.30. Der er musik med de lokale tørrebisser fra kl. 12. Og butikkerne er sprængfyldt med gode tilbud. Vi ses til en hyggelig handelsdag. Selvfølgelig med masser af gratis parkeringspladser. Velkommen i Pandrup & Co.'s.
1: Køb den nye Mazda 6 i inden den 26. juni hos Ulsted Autohandel og få et fuldautomatisk anhængertræk samt første års service helt gratis med i handlen til en samlet værdi på 20.000 kroner. En enestående kombination af japansk æstetik og universel køreglæde. Fuld elektrisk og fuld af luksus. Kom forbi Ulsted Autohandel Vestergade 43 i Ulsted og oplev den allerede i dag.
2: Hos TP Disco Salons dyrehandel svømmer det med liv. Vi har smukke damfisk og græskarper til din havedam, og muslinger, der hjælper dig med at holde algerne nede. Samtidig guider vi dig til den rigtige pumpe, foder og pleje, så vandet bliver klart, og fiskene trives. TP Disco Salons dyrehandel fisker fif til havedammen. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D i Hjørring.
3: Danmarks nok bedste helgrillet pattegris. Mør, saftig og med sprød svær garanti. Pris fra kun 165 kroner per person. CL Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag og rykker ud med gris og kok i hele Nordjylland. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
4: Absolut 90'er. Non-stop 90'er nostalgi.

0: Det har altid været sådan, at en brugt bil er billigere end en ny. Men nu kan du både lease en ny eller god nyere brugt varebil til din virksomhed. Med 100% dækning på nedbrud og andre ubehageligheder. No nonsense. Med en eldrevet varebil får du ikke kun god miljøkarma, men også god økonomi. Din besparelse på brændstof finansierer hurtigt den lave leasingydelse. Kort bindingsperiode og ingen brok, når du afleverer bilen. Kort sagt, no nonsense. Læs mere om No Nonsense erhvervsleasing på ditautocenter.dk. Dit Autocenter Storvorte. No Nonsense til nordjyske virksomheder.
1: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
2: Har Clara i sommerkiosken fået nok i løn? Hvad må Gustav løfte på lageret? Og hvem skal finde en afløser i caféen, når Sissel er syg?
3: I hele uge 28 besøger Jobpatruljen ungarbejdere i Nordjylland. Og vi vil gerne have flere unge med på turen. En sommerferie med mening. Læs mere på jobpatruljen.dk/bliv aktiv. Jobpatruljen er et samarbejde med 3F og HK.
4: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag kan du opleve Peter Sommer og Folkeklubben under Aalborgs sommerhimmel. Se hele programmet og køb billetter på skroen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
5: Du kan roligt sætte forventningerne i højeste gear som Suzuki ejer. Forventninger til stor pålidelighed, masser af udstyr og mere bil for pengene. For eksempel med den legendariske, sjove Swift, familiefavoritten S-Cross eller den 100% elektriske SUV e-Vitara med alle de gennemtestede Vitara-dyder. Nu bare koblet direkte på fremtiden. Skru bare forventningerne helt i top. Og så ses vi på Suzuki K's biler midt i K's.
6: Skal du have nye trailer? Så der er JV Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
7: Hej, det er Jesper Forårshallen. Så trækker vi den gule førertrøje og holder gul uge. Byen skinner i gult, og vores toptrimmede personale er klar til at give dig den bedste service med masser af gode tilbud. Fredags serverer butikkerne Kagemand. Husk, vi har masser af gratis p-pladser lige midt i byen. Kom og oplev førerholdet i års Himmerlands største handelsby.
8: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
9: Absolut 90'er. Non-stop 90'er musik.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
4: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
7: Hometex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
22: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
23: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt vil kalde statsminister Mette Frederiksen i samråd om de droneobservationer, der sidste år blev omtalt som hybride angreb. Messerschmidt vil have statsministeren til at redegøre for, hvilket grundlag hun havde for udtalelserne, efter at myndighederne hverken har kunnet bekræfte eller afvise, at der faktisk var droner over Danmark. Han understreger, at truslen fra hybride påvirkninger er reel, men mener, at en statsminister skal kunne dokumentere så alvorlige udmeldinger. En 52-årig mand skal 4,5 år i fængsel for grov afpresning af en kvinde i Aarhus. Han skal samtidig betale mere end 1 million kroner i erstatning. Afpresningen stod på i over 5 måneder. Derudover er manden dømt for frihedsberøvelse og vold mod en anden mand. Det oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi fredag. Den dømte nægter sig skyldig. Torsdag ankede han derfor dommen til Vestre Landsret. Folketinget er blevet holdt for nar. Det mener oppositionen, som fredag retter skarp kritik mod myndighederne for at vildlede om politiets henlæggelse af sager. Sagen handler om, at politiet har droppet sager uden reel efterforskning for at spare ressourcer. Tidligere på året fortalte rigspolitichef Thorkild Fogde ellers, at han ikke kendte til udtrykket at vaske sager. Men nu erkender den nye justitsminister Nicolai Wammen problemet, og han beklager dybt over for de berørte borgere. Til august vil ministeren præsentere et lovforslag, der skal rette op på fejlene.
2: 5 personer mellem 19 og 30 år er blevet anholdt og sigtet for handel med kokain efter en politiaktion i Aalborg og Nørresundby. Ifølge Nordjyllands Politi er salget primært foregået via Snapchat. De 5 fremstilles i grundlovsforhør i dag, og politiet advarer om, at narkotikahandel i stigende grad foregår på sociale medier. Og så blev en blot 11-årig dreng i går stoppet af politiet på en elscooter under en knallertaktion i Vesthimmerland, det fortæller TV2 Nord. Ifølge politiet slingrede drengen og kørte for stærkt. Senere blev også en 13- og en 14-årig stoppet på en elscooter i Aars. I alle skrev politiet 6 sager, og flere kendte med konfiskation af køretøj eller frakendelse af retten til at køre lille knallert. Vi er i gang med en solrig og varm sommerdag. Vi får temperaturer helt op mellem 25 og 31 grader, dog lidt køligere ved kysterne. Og vind er der ikke meget af. I aften fortsat tørt, varmt og solrigt, og også natten holder tør. Temperaturen ned mellem 18 og 22 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din

0: er Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det er dejligt, der kører noget musik i baggrunden. Det giver stemning. Det giver et godt arbejdsmiljø.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Der skal vi afsløre, om du skal have fodlænke på, om du skal i fængsel, eller om du er blevet frifundet i din parkeringsbødesag.
2: Jeg er tabt.
1: What?
2: Yes.
1: Jeg har faktisk ikke engang selv en grammofon, men jeg har nogle grammofonplader.
3: Hvad mener du, Torben? Du kalder en pladsløder for en grammofon. Det er da ikke særlig gammel.
1: Nej, vel? Og hvad står der på vindersedlen her? Trine fra Dronninglund!
4: Ej, for fedt! Tusind tak.
1: Spændende, John G. Ved du hvad? Nu må du have en rigtig, rigtig dårlig tur til USA, for det lyder da til, at det bliver en forfærdelig tur for dig.
5: Ja, det bliver ganske skrækkeligt, men så må I da også have det ganske skrækkeligt herhjemme så.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
1: Jeg glæder mig allerede til mandag morgen. Det skulle vi lige have med, at du skulle til San Francisco, hva'?
5: Jo.
6: Vil du have mad til festen, der virkelig smager noget? Hos EL Party Service rykker vi ud med buffet og tapas i hele Nordjylland. De mørste udskæringer, sprøde friske salater og sovs, der går lige i hjertet. Sammensæt dine favoritter. Pris fra kun 169 kr. Per person. CL Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
7: Reparation og service på alle kendte bilmærker. Vi har det nyeste test- og fejlfindingsudstyr. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro.
8: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her lever dyrene med god plads, frisk luft og ro. Det giver god smag i munden på flere måder. Bestil på frilandskød.dk og afhent hos Vin & Vin i Aalborg eller Kokseriet i Hjallerup. Du kan også få leveret direkte til døren. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
9: Limfjorden skal opleves med 800 heste i ryggen. Tilføj den næste firmaevent eller polterappen et seriøst element af adrenalin i en af Danmarks hurtigste ripbåde fra Rip Action. Op til 148 km i timen, op til 11 personer ad gangen og altid med en erfaren bådfører ved rattet. Glæd dig til at tage vennerne med ombord til en tur, der får adrenalinen til at flyde og helt sikkert ødelægger frisyren. Der er start fra Gøl eller Aalborg. Rip Action. Se mere på Facebook eller ribaction.dk.
10: Er du klar til sommer?
11: Boxe.
10: Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring.
11: Boxit.
10: Se mere på boxit.dk.
12: Du taler med
13: Michael. Ja, jeg skal simpelthen snakke med ham der robotviskeren. Der er helt gal med maskinen. Og vi får gæster her til aften.
12: Ja, det lyder ikke så godt, men hvad er problemet egentlig? Vi taler alle sammen flydende robothus, så må ikke vi kan hjælpe dig alligevel.
13: Ja, men min maskine har jo vendet sig til kun at snakke med ham der robotviskeren.
12: Jamen, alle robotviskeren, de er simpelthen travlt optaget lige øjeblikket. Men hvis du nu tager maskinen med herude, så kan vi andre sikkert også hjælpe dig.
13: Er på vej!
14: Hos robotviskeren og PJ Skovværktøj taler alle flydende robot. Og vi har desuden masser af erfaring med Husqvarna, Stihl, Segway, Marmotion og Roborock. Se hele udvalget inden for robotklippere på savdoktoren.dk eller på Virkelyst 3 i Nørresundby.
15: Hos TP Discus og Lunds Dyrehandel svømmer det med liv. Vi har smukke damfisk og græskarper til din havedam og muslinger, der hjælper dig med at holde algerne nede. Samtidig guider vi dig til den rigtige pumpe, foder og pleje, så vandet bliver klart og fiskene trives. TP Discus og Lunds Dyrehandel. Fisk og fif til havedammen. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D i Hjørring.
16: Musikken fra din ungdom.

0: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
1: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdage helt til klokken 16. Og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 2066 29 91.
2: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag kan du opleve Peter Sommer og Folkeklubben under Aalborgs sommerhimmel. Se hele programmet og køb billetter på skroen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
3: Hjortlund Auto i Pandrup. Reparation og service af alle bilmærker.
2: Tjek.
3: Nyeste viden om el og hybrid.
2: Tjek.
3: Udbedring af forsikringsskader.
2: Tjek.
3: Dækcenter med 35 års erfaring.
2: Tjek.
3: Ualmindeligt flinke mekanikere.
2: Dobbelt tjek.
3: Hjortlund Auto Pandrup. En del af autopartner i hjertet af Jammerbugt. Dit nye værksted.
2: Tjek.
4: Har Clara i sommerkiosken fået nok i løn? Hvad må Gustav løfte på lageret? Og hvem skal finde en afløser i caféen, når Sissel er syg?
5: I hele uge 28 besøger Jobpatruljen ungarbejdere i Nordjylland. Og vi vil gerne have flere unge med på turen. En sommerferie med mening. Læs mere på jobpatruljen.dk/bliv aktiv. Jobpatruljen er et samarbejde med 3F og HK.
6: Skal du holde fest? Så inviter et stykke af Thy. Familierestaurant Viksø laver mad ud af huset, så du kan nyde dagen, mens kokkene laver resten. Menukortet er fyldt med årstidens råvarer, kompromisløs kvalitet og priser, der giver appetit på mere. Vi leverer i hele Nordjylland.
7: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
8: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din Købmand er Min Købmand i Birkelse.
9: Musikken fra din ungdom.

0: skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: Få udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Tag sydpå og spar i Flex.

Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgård, lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvornår er vi der, far?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
10: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Nu er min computer frosset igen.
19: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
18: Jeg prøver lige at genstarte den.
19: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
18: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
19: Jeg sagde det jo.
20: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
22: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Livstidsfangen Peter Madsen får ikke ret til at få udgang eller besøg for at indgå ægteskab. Det har Højesteret bestemt i dag. Både den 55-årige afsoner og en kvinde, der er 30 år yngre, havde bedt landets øverste domstol om tilladelse til udgang og besøg. Men dommerne har givet Styrelsen for Danmarks Fængsler og Storstrøm Fængsel medhold i afslagene. De to personers ret til at indgå ægteskab må begrænses for at varetage samfundsmæssige hensyn, skriver dommerne. De ligger væk på alvoren af Peter Madsens kriminalitet og hans personlige forhold. Ifølge loven kan to personer kun blive gift, hvis de er til stede sammen. Den tyske bilgigant Volkswagen overvejer at skære markant i medarbejderstaben. Op imod 100.000 stillinger kan ende med at blive nedlagt. Det skriver det tyske medie Manager Magazine på baggrund af anonyme kilder ifølge nyhedsbyrået AFP. Årsagen er, at selskabet kæmper med høje omkostninger og en hård konkurrence, særligt fra Kina. Ifølge mediet kan spareplanerne også betyde, at op mod 4 fabrikker i Tyskland må lukke. En talsperson fra Volkswagen vil ikke kommentere oplysningerne over for AFP. En motorcyklist mistede her til formiddag livet i en ulykke på Vestmotorvejen mellem Ringsted Nord og Sorø. Sydsjællands og Lolland Falsters politi undersøger nu de nærmere omstændigheder, og en bilinspektør er tilkaldt. Ulykken har betydet, at motorvejen i vestgående retning er spærret. Det er den 5. dødsulykke med en motorcyklist på bare 10 dage.
2: 5 personer mellem 19 og 30 år er blevet anholdt og sigtet for handel med kokain efter en politiaktion i Aalborg og Sundby. Ifølge Nordjyllands politi er salget primært foregået via Snapchat. De 5 fremstilles i grundlovsforhør i dag, og politiet advarer om, at narkotikahandel i stigende grad foregår på sociale medier. Og så blev en blot 11-årig dreng i går stoppet af politiet på en elscooter under en knallertaktion i Vesthimmerland, det fortæller TV2 Nord. Ifølge politiet slingrede drengen og kørte for stærkt. Senere blev også en 13- og en 14-årig stoppet på en elscooter i Aars. I alle skrev politiet 6 sager, og flere kendte med konfiskation af køretøj eller frakendelse af retten til at køre lille knallert. Vi er i gang med en solrig og varm sommerdag. Vi får temperaturer helt op mellem 25 og 31 grader, dog lidt køligere ved kysterne, og vind er der ikke meget af. I aften fortsat tørt, varmt og solrigt, og også natten holder tør. Temperaturer ned mellem 18 og 22 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din

0: Drømmer du om en diskokugle i stuen?
1: Synes du, at paljetter er stærkt undervurderet?
0: Og vil du stemme på Gloria Gaynor som borgmester? Så sæt kursen mod Funky Town på Radio Nord.
1: Destinationen med de største klassikere fra dansegulvet og 100% godt humør.
0: I aften fra 19 til 2 kun på Radio Nord.
2: Glem skærmen på søndag og hop i badet. Familierestaurant Viksø inviterer til bad og mad, et par timer i badeland og derefter en lækker ret i restauranten. Vælg mellem bad og burger eller bad og flæskesteg. Kun 154 kroner per person og 115 for børn under 12. Læs mere på familierestaurantviksø.dk. Enkelte søndage er undtaget.
3: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
4: Køb den nye Mazda 6 inden den 26. juni hos Ulsted Autohandel og få et fuldautomatisk anhængertræk samt første års service helt gratis med i handlen til en samlet værdi på 20.000 kroner. En enestående kombination af japansk æstetik og universel køreglæde. Fuld elektrisk og fuld af luksus. Kom forbi Ulsted Autohandel Vestergade 43 i Ulsted og oplev den allerede i dag.
5: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag kan du opleve Peter Sommer og Folkeklubben under Aalborgs sommerhimmel. Se hele programmet og køb billetter på skråen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
6: Når endegavlen skal males, træerne topkappes eller vinduerne på første salen skal pudses, er det vældig praktisk med en 3 meter lang arm. Har du ikke sådan en, kan du enten besøge en meget dygtig plastikkirurg eller leje en praktisk trailerlift hos Nørre Hallende Maskinudlejning. Nørre Hallende Maskinudlejning. Se nørrehallende-maskinudlejning.dk.
7: Har Clara i sommerkiosken fået nok i løn? Hvad må Gustav løfte på lageret? Og hvem skal finde en afløser i caféen, når Sissel er syg?
8: I hele uge 28 besøger Jobpatruljen ungarbejdere i Nordjylland, og vi vil gerne have flere unge med på turen. En sommerferie med mening. Læs mere på jobpatruljen.dk/bliv aktiv. Jobpatruljen er et samarbejde med 3F og HK.
9: Ja,
10: Ask, jeg skal simpelthen snakke med ham der robotviskeren. Der er helt gal med maskinen, og vi får gæster her til aften.
9: Ja, det lyder ikke så godt, men hvad er problemet egentlig? Vi taler alle sammen flydende robothus, så må det ikke, vi kan hjælpe dig alligevel.
10: Ja, men min maskine har jo vendt sig til kun at snakke med ham der robotviskeren.
9: Ja, men alle robotviskeren, de er simpelthen travlt optaget lige i øjeblikket. Men hvis du nu tager maskinen med herude, så kan vi andre sikkert også hjælpe dig.
10: Er på vej!
11: Hos robotviskeren og PJ Skovværktøj taler alle flydende robots. Og vi har desuden masser af erfaring med Husqvarna, Stihl, Segway, Marmotion og Roborock. Se hele udvalget inden for robotklippere på savdoktoren.dk eller på Virkelyst 3 i Nørresundby.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Den kører konstant radio. Det går meget nemmere arbejdsdagen, når man hører musik, så man er mere glad.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Hjortlund Auto i Pandrup. Reparation og service af alle bilmærker.
1: Tjek.
0: Nyeste viden om el og hybrid.
1: Tjek.
0: Udbedring af forsikringsskader.
1: Tjek.
0: Dækcenter med 35 års erfaring.
1: Tjek.
0: Ualmindeligt flinke mekanikere.
1: Dobbelt tjek.
0: Hjortlund Auto Pandrup. En del af autopartner i hjertet af Jammerbugt. Dit nye værksted.
1: Tjek.
2: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
3: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
4: Hej, det er Jesper Forårshallen. Så trækker vi den gule førertrøje og holder gul uge. Byen skinner i gult, og vores toptrimmede personale er klar til at give dig den bedste service med masser af gode tilbud. Fredags serverer butikken af Kagemand. Husk, vi har masser af gratis p-pladser lige midt i byen. Kom og oplev førerholdet i års Himmerlands største handelsby.
5: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Auto Vadum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Auto Vadum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
6: Limfjorden skal opleves med 800 heste i ryggen. Tilføj den næste firmaevent eller polterappen et seriøst element af adrenalin i en af Danmarks hurtigste ripbåde fra Rip Action. Op til 148 km i timen, op til 11 personer ad gangen og altid med en erfaren bådfører ved rattet. Glæd dig til at tage vennerne med ombord til en tur, der får adrenalinen til at flyde og helt sikkert ødelægger frisyren. Der er start fra Gøl eller Aalborg. Rip Action. Se mere på Facebook eller ribaction.dk.
7: Et smykke er ikke bare en ting af metal. Det er symbolet på dine dyrebareste minder. Om en særlig person, et lykkeligt liv, en dyb kærlighed. Hos Guldsmed Abel Design kan vi omsmelte dit guld eller sølv og give det nyt liv i et design, der passer til dig i dag. Så får det, der betyder mest, lov at leve videre. Lad dine arvestykker smelte sammen med din personlighed. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt med Guldsmed Abel Design.
8: Musikken fra din ungdom.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema. Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt.

0: Selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
5: Vin og spiritus, vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
16: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
19: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
7: Musikken fra din ungdom.
4: Og de bedste

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: En politiaktion i Aalborg og Nørresundby har ført til anholdelse af 5 personer mellem 19 og 30 år, der sigtes for handel med kokain. Ifølge Nordjyllands politi er salget primært foregået via Snapchat. Politiet advarer om, at narkotikahandel i stigende grad foregår på sociale medier. Den tyske bilgigant Volkswagen overvejer at skære markant i medarbejderstaben. Op mod 100.000 stillinger kan ende med at blive nedlagt. Det skriver det tyske medie Manager Magazine på baggrund af anonyme kilder ifølge nyhedsbureauet AFP. Årsagen er, at selskabet kæmper med høje omkostninger og en hård konkurrence, særligt fra Kina. En talsperson fra Volkswagen vil ikke kommentere oplysningerne overfor AFP, men understreger, at koncernens nuværende forretningsmodel ikke længere fungerer. Den danske ordbog er i dag blevet opdateret med nye ord. Her er der blandt andet blevet plads til kønsneutrale stedord som hen og hens. Samtidig får ord som de og dem tilføjet flere betydninger, så de kan bruges om en enkelt person. I alt er der tilføjet knap 300 nye ord. Blandt dem finder man også ord som stigegolf for BMO, bollemost. Og så har HB sænket forventningerne før den nye sæson i 1. division, der begynder om en måned. Hvor målet sidste år var øjeblikkelig oprykning, er ambitionen nu en plads i top 6 over at være med i oprykningskampen. Klubben kalder det en genopbygning med fokus på egne talenter og en stærkere økonomi, mens det langsigtede mål fortsætter at vende tilbage til Superligaen og på sigt spille europæisk fodbold. Resten af eftermiddagen masser af sol og høje temperaturer mellem 15 og 31 grader, lidt køligere ved kysterne og en ret rolig vind. I aften fortsat tørt, varmt og solrigt, og også natten holder tør, temperatur mellem 18 og 22 grader.
0: Radio Nord, trafik.
1: Og Vejdirektoratet advarer om nedsat sigtbarhed som følge af en markbrand, og det er, hvis du befinder dig på E45 i sydgående retning mellem Senhøj og Hobro Ind, og formentlig også i nordgående retning. Jeg tænker, at røgen den spreder sig. Så skal du altså lige være opmærksom på, at røgen den kan give problemer for sigtbarheden, og det er altså på E45 mellem Senhøj og Hobro Ind, at der er en nærliggende markbrand, som betyder nedsat sigtbarhed.
0: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.

Nu hvor du har brændt mig, der var Thomas Elmi på Radio Nord. Og så rundt klokken 3 her på, det er der jo for mange af ugens sidste arbejdsdag, og måske også den sidste dag inden sommerferien, i hvert fald for nogen. Fri!

Jeg kan godt, at det feriesangen, det lyder helt anderledes i dag, men jeg synes lige, vi skulle have lidt nostalgi her på en solbeskinnet fredag eftermiddag. Her var Pusle Helmut fra en af de danske filmklassikere. På dagen, hvor skoleeleverne er altså gået på sommerferie, måske er du også blandt de heldige, der tager i hul på ferien allerede i dag. Vi tager hul her på en eftermiddag med meget mere musikken fra din ungdom og de bedste nye sange på Radio Nord. Jeg hedder Mads Brosedat Larsen, og Olivia Dean er klar med Man and It efter Shaggy i en stor fornægtende udgave. It Wasn't Me. Glædelig fredag.

0: Olivia Dean og Man I Need på Radio Nord. Se, nu fik jeg jo endelig taget mig sammen til at købe sådan en robotplæneklipper efter, jeg vil næsten sige, flere års tilløb. Jeg tænker, at måske er den sidste haveejer hele Danmark, der har anskaffet mig en robot. Og det betyder altså, at jeg ikke behøver at gå og svede i solen og varmen her i weekenden, i stedet for så ved at indfinde mig i en hængekøj. Hvis jeg kan finde den, for den er nemlig blevet væk. Det er en helt anden snak. Hvis du mangler noget at give dig til, jamen, så er der rig mulighed for blandt andet at komme ud og høre en masse god musik, og også rejse tilbage i tiden, faktisk til vikingetiden, et helt særligt sted i Nordjylland her på, ja, her i løbet af weekenden. Hør mere om lidt. Det er efter Moon Jam, og Robbie er også på vej senere på Radio Nord.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. De største klassikere fra dansegulvet og 100% godt humør.
2: I aften fra 19 til 2
1: kun på Radio Nord.
3: Pandrup & Co. siger velkommen til sommeren. Med kæmpe sommersalg i butikkerne på søndag. Velkommen til masser af gode tilbud. Og sædvanen tro uddeling af gratis hotdogs kl. 12.30. Der er musik med de lokale tørrebisser fra kl. 12. Og butikkerne er sprængfyldt med gode tilbud. Vi ses til en hyggelig handelsdag. Selvfølgelig med masser af gratis parkeringspladser. Velkommen i Pandrup & Co.'s.
4: Skal du holde fest? Så inviter et stykke af Thy. Familierestaurant Viksø laver mad ud af huset, så du kan nyde dagen, mens kokkene laver resten. Menukortet er fyldt med årstidens råvarer, kompromisløs kvalitet og priser, der giver appetit på mere. Vi leverer i hele Nordjylland.
5: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
6: Livet er fyldt med hverdag, rutiner, vaner. Men så er der det menneske, der ændrer det hele. Som gør det almindelige til noget særligt og lyser selv de mørke dage op. Måske er det nu, I tager næste skridt mod det vigtigste ja i jeres liv. Hos Guldsmed Abel Design skaber vi forlovelses- og vielsesringen, der kun findes et sted hos jer. Designet og udført med ro, nærvær og største dedikation. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt sammen med Guldsmed Abel Design.

Der var Shada med Moon Jam på Radio Nord. Der er rig mulighed for både at nyde det gode vejr og få sig en rigtig god kulturel oplevelse i Nordjylland her i løbet af weekenden. Der er blandt andet en masse god musik på programmet. Blandt andet i Aalborg, hvor Queen Machine og Johnny Deluxe er klar til en gang skovrock i Skovdalen i aften. Og på samme tid et andet sted i Aalborg, nemlig i Karolinelund, indleder Peter Sommer og Folkeklubben weekenden med fredagsfest. Tyrock byder på et tæt pakket koncertprogram, og festlighederne på Dyrskuepladsen i Thisted er allerede i fuld gang her i sommerheden. Og så kan du runde weekenden af med en lang rejse tilbage i tiden på det årlige store vikingemarked på Lindholm Høje, der finder sted både lørdag og søndag. Og hvis du føler, at du har brug for at blive kølet ned, og det kan jo meget vel blive tilfældet, og samtidig have en på opleverne, så kunne Jørgen-revyen eller den rasende populære Picasso-udstilling på Kunsten i Aalborg være et bud. Uanset hvad, så må du have en rigtig dejlig weekend. Så nu er det Robbie og Let Me Entertain You på Radio Nord.

0: Despacito.
1: Sommervibes på Radio Nord med Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber, Despacito. Inden klokken bliver 4, kan du tage med i en Radio Nord og lytte med ud i Skovdalen og tælle graver. Jeg skal nemlig have fundet den sidste vinder af 2 billetter til Skovrock. Ikke i aften med Queen Machine og Johnny Deluxe, men med Counting Crows og ulige numre i Skovdalen den 16. juli. Det er lidt senere om lidt en rigtig syng med Grand Prix-klassiker fra Jakob Sveistrup lige efter nyheder ved trafik. En politiaktion i Aalborg og Nørresundby har ført til anholdelse af 5 personer mellem 19 og 30 år, der sigtes for handel med kokain. Ifølge Nordjyllands politi er salget primært foregået via Snapchat. Politiet advarer om, at narkotikahandel i stigende grad foregår på sociale medier. Den tyske bilgigant Volkswagen overvejer at skære markant i medarbejderstaben. Op mod 100.000 stillinger kan ende med at blive nedlagt. Det skriver det tyske medie Manager Magazine på baggrund af anonyme kilder ifølge nyhedsbureauet AFP. Årsagen er, at selskabet kæmper med høje omkostninger og en hård konkurrence, særligt fra Kina. En talsperson fra Volkswagen vil ikke kommentere oplysningerne over for AFP, men understreger, at koncernens nuværende forretningsmodel ikke længere fungerer. Den danske ordbog er i dag blevet opdateret med nye ord. Her er der blandt andet blevet plads til kønsneutrale stedord som hen og hens. Samtidig får ord som de og dem tilføjet flere betydninger, så de kan bruges om en enkelt person. I alt er der tilføjet knap 300 nye ord. Blandt dem finder man også ord som stigegolf og BMO, bollemost. Og så har HB sænket forventningerne før den nye sæson i første division, der begynder om en måned. Hvor målet sidste år var øjeblikkelig oprykning, er ambitionen nu en plads i top 6 over at være med i oprykningskampen. Klubben kalder det en genopbygning med fokus på egne talenter og en stærkere økonomi, mens det langsigtede mål fortsætter at vende tilbage til Superligaen og på sigt spille europæisk fodbold. Resten af eftermiddagen masser af sol og høje temperaturer mellem 15 og 31 grader, lidt køligere ved kysterne og en ret rolig vind. I aften fortsat tørt, varmt og solrigt, og også natten holder tør, temperatur mellem 18 og 22 grader.
2: Radio Nord, trafik.
1: Der har tabt noget gods på motorvej 39, det er i sydgående retning mellem Vrå og Brønderslev C. Et spor er spadet, det er højre spor, og vejhjælp er på stedet, melder Vejdirektoratet. Ellers er der ikke ud til at være de store udfordringer, lige med undtagelse af den sædvanlige myldretidstrafik, der kan udfordre tålmodigheden på de sædvanlige steder. God tur.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: Det var helt tilbage i 2005, at Jakob Sveistrup vandt det danske Melodi Grand Prix med den her tjener for dig på Radio Nord en solbeskinnet og varm fredag eftermiddag. Her i løbet af ugen har vi jo fundet en håndfuld vinder af billetter til Skovrock i Skovdalen den 16. juli, hvor Counting Crows og ulige numre går på scenen. Og lige straks kan du høre, hvordan det lyder, når den sidste Radio Nord-lytter får mulighed for at sikre sig to billetter til festlighederne i Skovdalen i næste måned. Det er lige efter en skøn, skøn 80'er-klassiker, I Get a Week. Belinda Carlisle, glædelig fredag.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Et smykke er ikke bare en ting af metal. Det er symbolet på dine dyrebareste minder. Om en særlig person, et lykkeligt liv, en dyb kærlighed. Hos Guldsmed Abel Design kan vi omsmelte dit guld eller sølv og give det nyt liv i et design, der passer til dig i dag. Så får det, der betyder mest, lov at leve videre. Lad dine arvestykker smelte sammen med din personlighed. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt med Guldsmed Abel Design.
3: Skal der laves nyt tømmerarbejde? Eller trænger det eksisterende til en opgradering? Uanset om det er indvendigt eller udvendigt, er det vigtigt, at håndværket er i orden fra starten. Tømmermester Per Hansen i Kongerslev hjælper med både små og store opgaver, fra renovering og tilbygning til udskiftning og vedligeholdelse. Du får en løsning, der passer til din bolig, udført med fokus på kvalitet, detaljer og godt håndværk. Se mere på Facebook og nettet. Tømmermester Per Hansen. Til tiden og til fremtiden.
4: Hjortlund Auto i Pandrup. Reparation og service af alle bilmærker.
5: Tjek.
4: Nyeste viden om el og hybrid.
5: Tjek.
4: Udbedring af forsikringsskader.
5: Tjek.
4: Dækcenter med 35 års erfaring.
5: Tjek.
4: Ualmindeligt flinke mekanikere.
5: Dobbelt tjek.
4: Hjortlund Auto Pandrup. En del af autopartner i hjertet af Jammerbugt. Dit nye værksted.
5: Tjek.
6: Vikingerne kommer. Tag familien med og mød dem til Nordjyllands største vikingemarked på Lindholm Høje. En sjov og lærerig weekend med børneaktiviteter, nervepirrende kampe og hyggelige aktiviteter som falke- og hesteshow. Se bagøtapetet og mød vølven eller deltag i vikingeleje, som de lavede dem for 1100 år siden. Vikingemarked på Lindholm Høje i denne weekend.
7: Foretrækker du camping frem for camping? Så fortsæt på Jysk og start din næste campingferie hos Jysk Caravan Center i Støvring. Vi har nye campingvogne fra Danmarks mest solgte mærke, Adria. Og selvfølgelig Find, Hobby og Knaus. Samt et stort udvalg af nyere brugte campingvogne og autocampere i forskellige størrelser. Vi ses hos Jysk Caravan Center, Danmarks måske hyggeligste caravan center.
8: Skal der tapas på bordet næste gang du får gæster? Eller planlægger du en afslappende aften i tosomhedens tegn? Med tapas fra Rosenbæk Frilandskød er det både nemt og lækkert. Charcuterie fra eget pølsemageri, gode oste, sæsonens grønt, aioli og friskbagt brød. Bestil fra blot to kuverter på frilandskød.dk. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
9: Eftermiddag.

0: Hit Week for 80'erne, Belinda Carlisle på Radio Nord. Igen i år er skoven klar med en håndfuld stærke navne til skovrock i Skovdalen, og 16. juli gælder det Counting Crows og Uli Nummer. Det bliver med garanti en kæmpe fest. Nu skal jeg have fundet endnu en vinder af to billetter til koncerten den 16. juli. Lad os høre om Sabine fra Nibe. Hun vil med ud og tælle kraver i Skovdalen.
1: Det er Sabine.
0: Goddag, Sabine. Det er Mads fra Radio Nord.
1: Ja, hej Mads.
0: Goddag. Du har tilmeldt dig vores konkurrence til Skovrock 16. juli.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Hvordan kan det være?
1: Jamen, jeg synes da godt, at min mor og jeg er ikke til at komme lidt ud af røret.
0: Ja, for
1: og
0: du...
1: det ser jo hyggeligt ud.
0: Jamen, det gør det, og det er, jeg er sikker på, at det bliver en fest. Du har netop skrevet i en kommentar, at du vil have din mutti med.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg skal have mutti med, ja.
0: Er det er I sådan to enheder, der hænger sammen i forbindelse med mange ting, eller hvad?
1: Ja, det er helt sikkert absolut dig, man kan få mig til at grine med, at min mor kan. Og jeg tror også omvendt, faktisk. Så nej, det er simpelthen bare hende, jeg tager med til alting. Altså, hun er min allerbedste veninde. Det er der simpelthen.
0: Fantastisk. Så er I bare det perfekte makkerpar. Har I også ens musiksmag?
1: Ja, det har vi faktisk fået. Min mor har altid været til klassisk musik, og ligesom, det har jeg sådan aldrig sådan rigtig været simpelthen sådan begyndt at interessere mig mere for det. Og vi tager også til Stig Rossen. Det elsker hun. Så jo, jeg synes, at... og så er det, du ved, så er det der med, at hvad hun ikke har været til, bliver hun jo også mere til. Altså den anden vej rundt. Ne? Så jeg synes, vi mødes mere på midten, jo ældre jeg bliver, når jeg er snart 36.
0: Altså, I kan lære hinanden
1: så,
0: noget?
1: Ja, lige præcis. Så det er jo fedt, at jeg så kan slæve hende med til forskellige arrangementer, ikke også? Og så hun tænker, det er bare rent, hun lige med, hun var til, men har så fundet, at hun faktisk er til det alligevel.
0: Der er lidt langt fra klassisk musik og så til Counting Crows og Uli Nummer, men det kan jo noget det hele, ikke? Og Sabine, du har netop mulighed for at vinde to billetter til Skovrock med Counting Crows og Uli Nummer i Skovdalen. Der er lige sådan en lille forhindring, vi lige skal passere først. Vi skal nemlig lige åbne døren til Skovdalen, og så skal vi lige tælle kraver i bedste Counting Crows-stil.
1: Okay. Mm-hmm.
0: Og hvis du tæller rigtigt, jamen så får du to billetter til Counting Crows og Uli Nummer i Skovdalen den 16. juli.
1: Genial. Let's count the crows.
0: Du er klar?
1: Ja.
0: Lyt godt efter. Sådan.
1: Jeg har talt 9.
0: 9? Det er fuldstændig rigtigt, Sabine.
1: Ja, okay.
0: Du skal skrolle med sammen med Moody til Counting Crows og Uli Nummer i Skovdalen til Skovrock den 16. juli. Stort tillykke med to billetter, Sabine.
1: Tak, det glæder vi os rigtig meget til. Det bliver
0: da en kanonoplevelse. Jamen det gør det uden tvivl. Sabine, lige her til sidst, skal vi høre Counting Crows, Mr. Jones, eller skal vi høre Uli Nummer og København? Jeg kan ikke bestemme mig, så du får lov til at vælge.
1: Vi gør Counting Crows, ikke? Den passer lige til.
0: Det er vi næsten nødt til.
1: Synes jeg.
0: Godt. Vi lader Mr. Jones køre videre her, hvis du lover at scrolle med, når vi har lagt på her.
1: Det er en afsag, det gør jeg.
0: Stort tillykke og god weekend og god sommer, Sabine.
1: Tak, i lige meget god sommer. Ha' det godt.
0: Hej.

0: Michael Devold, er det mig, du elsker på Radio Nord? OB dæmper nu Superliga-forventningerne her forud for den nye sæson. Hør mere om det i et nyhedsoverblik klokken 4. Og bagefter en sang, som lyder helt fantastisk på en varm, solbeskinnet fredag eftermiddag. Bryan Adams er ham lidt.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Tag syd på og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
14: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Rema 1000 marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter.
0: Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
22: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
26: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
27: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
28: En politiaktion i Aalborg og Nørresundby har ført til anholdelse af 5 personer mellem 19 og 30 år, der sigtes for handel med kokain. Ifølge Nordjyllands politi er salget primært foregået via Snapchat. Politiet advarer om, at narkotikahandel i stigende grad foregår på sociale medier. Den tyske bilgigant Volkswagen overvejer at skære markant i medarbejderstaben. Op mod 100.000 stillinger kan ende med at blive nedlagt. Det skriver det tyske medie Manager Magazine på baggrund af anonyme kilder ifølge nyhedsbureauet AFP. Årsagen er, at selskabet kæmper med høje omkostninger og en hård konkurrence, særligt fra Kina. En talsperson fra Volkswagen vil ikke kommentere oplysningerne over for AFP, men understreger, at koncernens nuværende forretningsmodel ikke længere fungerer. Den danske ordbog er i dag blevet opdateret med nye ord. Her er der blandt andet blevet plads til kønsneutrale stedord som hen og hens. Samtidig får ord som de og dem tilføjet flere betydninger, så de kan bruges om en enkelt person. I alt er der tilføjet knap 300 nye ord. Blandt dem finder man også ord som stigegolf og BMO, bollemost. Og så har HB sænket forventningerne før den nye sæson i 1. division, der begynder om en måned. Hvor målet sidste år var øjeblikkelig oprykning, er ambitionen nu en plads i top 6 over at være med i oprykningskampen. Klubben kalder det en genopbygning med fokus på egne talenter og en stærkere økonomi, mens det langsigtede mål fortsætter at vende tilbage til Superligaen og på sigt spille europæisk fodbold. Resten af eftermiddagen masser af sol og høje temperaturer mellem 15 og 31 grader, lidt køligere ved kysterne og en ret rolig vind. I aften fortsat tørt, varmt og solrigt, og også natten holder tør, temperatur mellem 18 og 22 grader.
29: Radio Nord, trafik.
28: Der er tabt noget gods på motorvej 39, det er i sydgående retning mellem Vrå og Brønderslev C. Et spor er spadet, det er højre spor, og vejhjælp er på stedet, melder Vejdirektoratet. Ellers ser det ikke ud til at være de store udfordringer, lige med undtagelse af den sædvanlige myldretidstrafik, der kan udfordre tålmodigheden på de sædvanlige steder. God tur.
29: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.

Vanadams Summer of 69 på Radio Nord. Så nåede vi så langt ud på eftermiddagen, at klokken har rundet 4 her på en solrig og meget varm fredag eftermiddag. Det ser jo faktisk ud til, at det kan blive endnu varmere i weekenden, så håber Susanne, du har mulighed for at køle dig ned på den ene eller anden måde. Her i radioen venter fortsat masser af forfriskende musik eftermiddagen igennem. Jeg hedder Mads Bruseth Larsen. Taylor Swift venter om lidt med Opalite efter en meget passende sang på en dag som i dag. Brandvarm melankoli med Love Shop. I nat bliver det sommer. Glædelig fredag.

0: fik sine fans så meget op at køre ved en af sine koncerter i USA, at deres trampen og dansen kunne måles på Richterskalaen. Det er jo fuldstændig vildt imponerende. Taylor Swift var her med Opelight, og nat bliver det sommer lige før Love Shop på Radio Nord. Og så er det jo i aften, at Funky Town er tilbage i din radio med alle de store klassikere fra dansegulvet. Skulle vi ikke lige tage forskud på glæderne om lidt med ABBA, Gimme, Gimme, Gimme? Og så skal vi også lige høre en mand fra DMI fortælle, hvad vi kan forvente af vejret. Og du ved det godt, det bliver varmt. Og måske så varmt, at der bliver slået rekord her i weekenden.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange. Radio Nord.
2: Skal du have en ny trailer? Så er der ja ved Haverslev. Trailergården Gandrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
3: Reparation og service på alle kendte bilmærker. Vi har det nyeste test- og fejlfindingsudstyr. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro.
4: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
5: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag kan du opleve Peter Sommer og Folkeklubben under Aalborgs sommerhimmel. Se hele programmet og køb billetter på skroen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
6: Vejen til hundens hjerte starter ved madskålen. Gør din bedste ven glad i maven med Yukanuba-foder fra Jekas i Brugst. Velsmagende foderblandinger, som er udviklet i samarbejde med dyrlæger, og som hver især tager hensyn til den enkelte hunds race, alder, sundhedstilstand og aktivitetsniveau. Du finder også et produkt, der matcher din hunds behov. Yukanuba-foder fra Jekas i Brugst. En appetitlig og gavnlig vej til din hunds hjerte. Se også jekashundogkat.dk.
7: Skovretøj, du taler med Michael.
8: Ja, jeg skal simpelthen snakke med ham der, robotviskeren. Der er helt gal med maskinen, og vi får gæster her til aften.
7: Ja, det lyder ikke så godt, men hvad er problemet egentlig? Vi taler alle sammen flødende robothus, så man ikke vi kan hjælpe dig alligevel.
8: Ja, men min maskine har jo vendet sig til kun at snakke med ham der, robotviskeren.
7: Jamen, alle robotviskeren, de er simpelthen travlt optaget lige øjeblikket. Men hvis du nu tager maskinen med herude, så kan vi andre sikkert også hjælpe dig.
8: Er på vej!
9: Hos robotviskeren og PJ Skovværktøj taler alle flydende robot. Og vi har desuden masser af erfaring med Husqvarna, Stihl, Segway, Marmotion og Roborock. Se hele udvalget inden for robotklippere på savdoktoren.dk eller på Virkelyst 3 i Nørresundby.
10: Nye hvidevarer? Vi er klar. Er du? Hos Kai Berntsen knaldhårde hvidevarer i Brugst har vi altid mere end 400 enheder på eget lager. Vi står klar med professionel vejledning og et godt tilbud. Så tag traileren med og besøg Kai Berntsen knaldhårde hvidevarer, Østergade 24 i Brugst.
11: Eftermiddag med Mads Brosola.

0: Et køligt glas hvidvin, en iskold øl eller måske et par friske drinks, og så lige Funky Town i radioen. Det synes jeg lyder som en helt perfekt fredag aften. Her var I Gimme Gimme Gimme fra ABBA, en af de sange, du meget vel kan møde i Funky Town-universet, der er altså tilbage i aften fra 19 og helt frem til 2 med de største klassikere fra dansegulvet. Skulle du være i tvivl, så er det altså i den grad sommergarderoben, du skal køre brug af her de kommende dage. Vi har udsigt til en vanvittig varm weekend. Særligt i morgen, der kan kaste en rekord af sig, fortæller Claus Larsen fra DMI her.
1: Lørdag, så bliver det nok den varmeste dag. Temperaturmæssigt, så kommer vi til at ligge for de her sådan omkring 25 grader i den vestlige del af Jylland, og så op mod 35 grader, især på Fyn og Sjælland. Så der er jo risiko for, at vi ikke har chance for alt, hvordan man nu har det, og for at vi kan slå den hidtidige varmerekord, der er blevet sat i 1947 i Hillerød, som var 35,5 grader. Så alt i alt en weekend, der står i hedebølgens tegn.
0: Ja, det må man da i allerhøjeste grad sige. Altså udsigt til måske over 35 grader. Dog ikke her i Nordjylland, hvor vi ser ud til at slippe med lidt køligere vejr her de kommende par dage, men stadigvæk ganske, ganske hede temperaturer i vente. Nu en dejlig ballade fra Roxette og Pretty Woman, It Must Have Been Love.

0: skal jeg ikke love noget på Johnny Deluxe vegne, men det skulle da undre mig meget, hvis ikke de har den her med i Skovdalen i aften til Skovrock, når de går på scenen, og det samme gør i øvrigt Queen Machine. Her var Johnny Deluxe og El Skovs Pony på Radio Nord fredag eftermiddag. Som lige straks byder på en af de gode fra 90'erne med Lionel Richie, det er lige efter nyheder hver trafik. En politiaktion i Aalborg og Nørresundby har ført til anholdelse af 5 personer mellem 19 og 30 år, der sigtes for handel med kokain. Ifølge Nordjyllands politi er salget primært foregået via Snapchat. Politiet advarer om, at narkotikahandel i stigende grad foregår på sociale medier. Den tyske bilgigant Volkswagen overvejer at skære markant i medarbejderstaten. Op mod 100.000 stillinger kan ende med at blive nedlagt. Det skriver det tyske medie Manager Magazine på baggrund af anonyme kilder ifølge nyhedsbureauet AFP. Årsagen er, at selskabet kæmper med høje omkostninger og en hård konkurrence, særligt fra Kina. En talsperson fra Volkswagen vil ikke kommentere oplysningerne overfor AFP, men understreger, at koncernens nuværende forretningsmodel ikke længere fungerer. Den danske ordbog er i dag blevet opdateret med nye ord. Her er der blandt andet blevet plads til kønsneutrale stedord som hen og hens. Samtidig får ord som de og dem tilføjet flere betydninger, så de kan bruges om en enkelt person. I alt er der tilføjet knap 300 nye ord. Blandt dem finder man også ord som stigegolf og BMO, bollemost. Og så har HB sænket forventningerne før den nye sæson i 1. division, der begynder om en måned. Hvor målet sidste år var øjeblikkelig oprykning, er ambitionen nu en plads i top 6 over at være med i oprykningskampen. Klubben kalder det en genopbygning med fokus på egne talenter og en stærkere økonomi, mens det langsigtede mål fortsætter at vende tilbage til Superligaen og på sigt spille europæisk fodbold. Resten af eftermiddagen masser af sol og høje temperaturer mellem 15 og 31 grader, lidt køligere ved kysterne og en ret rolig vind. I aften fortsat tørt, varmt og solrigt, og også natten holder tør, temperatur mellem 18 og 22 grader.
1: Radio Nord, trafik.
0: Og i trafikken ordner alt fred og idyl, i hvert fald ingen officielle meldinger om de store udfordringer på nuværende tidspunkt. Rigtig god tur.
1: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: Der var Lionel Richie fra starten af 90'erne, My Destiny på Radio Nord. Lady Gaga er klar til weekenden, Just Dance lidt senere. Vi skal også høre sang om Mr. Swing King med Peter A.G. og resten af Gnæks. Og så gør Coca-Cola klar til at bidrage til fodbold-VM-stemningen her i Nordjylland. Hvad det lige går ud på, ja, det skal nok lige gøre dig klogere på lige om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Du kan lige så godt indrømme det. Du er i et splitsekund kommet til at kigge på andre bilmærker end Suzuki. Og det er helt okay. Hos K's Biler er vi nemlig ikke jaloux anlagt. Vi finder præcis den brugte bil, du drømmer om. Uanset mærke, model, farve og brændstof. Benzin, el, hybrid, vi skaffer det hele. Så kom og find din næste bilaffære hos K's Biler midt i K's.
3: Danmarks nok bedste helgrillet pattegris. Mør, saftig og med sprød svær garanti. Pris fra kun 165 kroner per person. Se El Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag og rykker ud med gris og kok i hele Nordjylland. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
4: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til kl. 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdag mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
5: Hej, det er Jesper Forårshallen. Så trækker vi den gule førertrøje og holder gul uge. Byen skinner i gult, og vores toptrimme personale er klar til at give dig den bedste service med masser af gode tilbud. Fredag serverer butikkerne Kagemand. Husk, vi har masser af gratis p-pladser lige midt i byen. Kom og oplev førerholdet i års Himmerlands største handelsby.
6: Vikingerne kommer. Tag familien med og mød dem til Nordjyllands største vikingemarked på Lindholm Høje. En sjov og lærerig weekend med børneaktiviteter, nervepirrende kampe og hyggelige aktiviteter som falke- og hesteshow. Se bagøtapetet og mød vølven eller deltag i vikingeleje, som de lavede dem for 1.100 år siden. Vikingemarked på Lindholm Høje i denne weekend.
7: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer.
8: Hos Biltema.
9: Hos Designer i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designer i Aalborg.
10: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

Jeg faldt over en video på de sociale medier her for nylig, hvor Peter A.G. fortæller om baggrunden for deres navn Gnax, og det er faktisk den tidligere generaldirektør i DSB, som skal have herren for, at Gnax hedder Gnax, i det, som gruppen kalder Gnax Facts, fortæller Peter A.G., at han var på en togtur på et tidspunkt for efterhånden en del år siden, hvor han nød et æble, og det gjorde han altså med sådan en intensitet, at denne generaldirektør for DSB vendte sig om og spurgte, hvem er det dog, der gnasker sådan et eventyrligt æble? Eller noget i den stil. Gnasker, Gnax. På den måde blev navnet altså til ifølge Peter A.G. I det, som gruppen kalder for Gnax Facts. Meget sjovt. Nu skal det ikke handle om hverken æbler eller DSB eller Gnax, men derimod om VM og Coca-Cola. For selvom Danmark ikke er med her ved sommerens VM i fodbold, så afholder det ikke Cola-giganten for at bidrage til festlighederne. Coca-Cola står nemlig på landsdækkende roadshow og ligger også vejen forbi Nordjylland, nemlig både Brønderslev, Aalborg og Blokhus i næste uge. Det fortæller lige her nu. Roadshow er gratis og åben for alle, og der er aktiviteter for fodbolddeltagere i alle aldre, og der bliver også vist højdepunkter fra VM på storskærm. Cola Fodbolds Roadshow besøger Brønderslev ved Løvbjerg torsdag i næste uge. Dagen efter lægger Jomfru Ane Parken i Aalborg området til. Og lørdag i næste uge gør karavanen så stop ved Forbes Sommerland. Så fodboldaktiviteter og familie også noget at slukke tørsten med i forskellige steder i Nordland i næste uge. Nu sætter vi gang i festen med Lady

0: 5 på Radio Nord. I Aalborg er en epoke slut for Danske Bank. Det nye universitetshospital er klar til varmen, lyder meldingen. Og så har OB sænket forventningerne her forud for den nye sæson i 1. division. Hør mere i nyhedsoverblik om lidt klokken 5. Og bagefter vender musikken stærkt tilbage med blandt andre London Beat.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
12: home-tex.dk Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
16: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
20: Seks mænd fra bandemiljøet er blevet idømt hver 6 års fængsel for et planlagt drabsforsøg i Strobjerg i Nørresundby i december 2024. En 33-årig mand blev jagtet, påkørt og stukket 20 gange med kniv, men overlevet. Retten afviste at bruge bandeparagraffen, fordi offerets tilknytning til en rivaliserende gruppe ikke var bevist. 5 af de 6 dømte har anket dommen. Trods tidligere problemer med høje temperaturer, melder det nye universitetshospital i Aalborg klar til den varslede hedebølge. Ifølge TV2 Nord er solafskærmningen forbedret, ventilationen justeret og bygningen køles ned med iskoldt vand fra kridtgraven ved Aalborg Portland. Personalet er desuden bedt om at holde døre lukket og være ekstra opmærksomme på patienternes væskebalance. Danske Bank flytter fra sin markante adresse i Algade Aalborg efter mere end 50 år på stedet. Ifølge TV2 Nord oplyser banken, at den fortsat vil have et rådgivningscenter i Aalborg Centrum, men på en ny adresse. Ejeren af bygningen, erhvervsmanden Hans Andersen, forventer ikke, at der bliver problemer med at finde en ny lejer til den mere end 2.000 kvadratmeter store ejendom tæt ved Budolfi Kirke. Og så har OB sænket forventningerne her forud for den nye sæson i første division, der begynder om en måned. Hvor målet sidste år var øjeblikkelig oprykning, er ambitionen nu en plads i top 6 og at være med i oprykningskampen. Klubben kalder det en genopbygning med fokus på egne talenter og en stærkere økonomi, mens det langsigtede mål stadig er at vende tilbage til Superligaen og på sigt spille europæisk fodbold. I aften tørt og solskin og i nat stadig mest klart. Temperaturen ned mellem 18 og 22 grader. I morgen lørdag igen tørt og solrigt, rolig vinde og meget varmt. Temperaturen mellem 22 og 32 grader. Lidt køligere ved kysterne.
21: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.

Der var London Beat, I've Been Thinking About You på Radio Nord. Her på ikke hvilken som helst fredag, for det er jo en fredag, som rigtig mange skoleelever har talt ned til på det seneste. Seks uger sommerferie venter forude. Jeg ved ikke med dig, men det er godt nok lang tid siden, jeg har holdt seks ugers ferie i streg. Det er måske også lige for meget af det gode, eller hvad? Måske synes du, varmen er lidt for meget af det gode. I så fald så kan jeg glæde dig med, at vi efter den her skoldhede weekend har udsigt til mere humane temperaturer i næste uge, hvor vi får omkring et par og 20 grader ifølge meteorologerne hos DMI, og det er det til at holde ud. Jeg hedder Mads Bruselat Larsen. Lad os runde eftermiddagen af på behørig vis med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Danseorkestret er ham lidt efter en gang tråd, her Volbeat og Johan Olsen for evigt.

0: lyde over Blokhus torsdag i næste uge, når der er musik i sommerlandet. En gratis koncert på Blokhus Torv, hvor Globin og Dansorkestret går på scenen. Der var Dansorkestret i den originale besætning fra 80'erne, kom tilbage nu på Radio Nord. Og der er også masser på programmet både i dag og her i weekenden rundt omkring i Nordjylland. Jeg giver dig nogle eksempler på, hvad der sker om et øjeblik. Og så kan du jo det runde weekenden af med en lang, lang tur tilbage i tiden et helt særligt sted i Nordjylland. Mere lige efter MJ.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag kan du opleve Peter Sommer og Folkeklubben under Aalborgs sommerhimmel. Se hele programmet og køb billetter på skråen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
3: Skal du holde fest? Så inviter et stykke af Thy. Familierestaurant Viksø laver mad ud af huset, så du kan nyde dagen, mens kokkene laver resten. Menukortet er fyldt med årstidens råvarer, kompromisløs kvalitet og priser, der giver appetit på mere. Vi leverer i hele Nordjylland.
4: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og gedin mad på kanten af Thy.
5: Kører du elbil? Så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Auto Vadum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Auto Vadum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
6: Skovretøj, du
7: taler med Michael. Ja, jeg skal simpelthen snakke med ham der robotviskeren. Der er helt gal med maskinen, og vi får gæster her til aften.
6: Ja, det lyder ikke så godt, men hvad er problemet egentlig? Vi taler alle sammen flødende robothus, så må ikke vi kan hjælpe dig alligevel.
7: Ja, men min maskine har jo vendt sig til kun at snakke med ham der robotviskeren.
6: Ja, men alle robotviskeren, de er simpelthen travlt optaget lige øjeblikket. Men hvis du nu tager maskinen med herude, så kan vi andre sikkert også hjælpe dig.
7: Er på vej!
3: Hos robotviskeren og PJ Skovværktøj taler alle flydende robots. Og vi har desuden masser af erfaring med Husqvarna, Stihl, Segway, Marmotion og Roborock. Se hele udvalget inden for robotklippere på savdoktoren.dk eller på Virkelyst 3 i Nørresundby.
8: Hej, det er Jesper Forårshanden. Så trækker vi den gule førertrøje og holder gul uge. Byen skinner i gult, og vores toptrimmede personale er klar til at give dig den bedste service med masser af gode tilbud. Fredag serverer butikkerne Kagemand. Husk, vi har masser af gratis p-pladser lige midt i byen. Kom og oplev førholdet i års Himmerlands største handelsby.
9: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdage helt til kl. 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
10: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

der sang om Billie Jean, Michael Jackson på Radio Nord fredag eftermiddag. Der sker som sædvanligt en masse rundt omkring i Nordjylland, og jeg skal lige love for, at der er et væld af gode koncerter på plakaten denne weekend. For eksempel i Skovdalen, der fyrer op under Skovrock i aften, og denne gang er det med Queen Machine og Johnny Deluxe. Og på samme tid et andet sted i Aalborg, nemlig i Karolinelund, er det Peter Sommer og Folkeklubben, der indleder weekenden med fredagsfest. Thy Rock byder på et tætpakket koncertprogram, og festlighederne på dyrskuepladsen i Thisted er allerede i fuld gang her i sommerheden. Og så kan du runde weekenden af med en rejse tilbage i tiden på det årlige store vikingemarked på Lindholm Høje, der finder sted både i morgen og på søndag. Og vil du køles ned og samtidig have en på opleveren, så kunne det jo foregå indenfor. For eksempel på Vendsysseltater, hvor Jørgen-revyen stadigvæk spiller. Eller så kan du slå vejen forbi Kunsten i Aalborg og se den her meget, meget populære Picasso-udstilling, der er på programmet i øjeblikket. Uanset hvad, så have en dejlig weekend, og husk godt med væske.

0: Tupac og Dr. Dre, California Love, på Radio Nord, Sweet Freedom, lige før Safri Duo og Michael McDonald. Der venter lidt nyt med Alex Warren, Fever Dream, og også en af de gode skrål medklassikere fra AHA fra 80'erne. Eller først et nyhedsoverblik. Seks mænd fra bandemiljøet er blevet idømt hver 6 års fængsel for et planlagt drabsforsøg i Storbjerg i Nørresundby i december 2024. En 33-årig mand blev jagtet, påkørt og stukket 20 gange med kniv, men har overlevet. Retten afviste at bruge bandeparagraffen, fordi offerets tilknytning til en rivaliserende gruppe ikke var bevist. 5 af de 6 dømte har anket dommen. Trods tidligere problemer med høje temperaturer, melder det nye universitetshospital i Aalborg klar til den varslede hedebølge. Ifølge TV2 Nord er solafskærmningen forbedret, ventilationen justeret og bygningen køles ned med iskoldt vand fra kridtgraven ved Aalborg Portland. Personalet er desuden bedt om at holde døre lukket og være ekstra opmærksomme på patienternes væskebalance. Danske Bank flytter fra sin markante adresse i Jalgade Aalborg efter mere end 50 år på stedet. Ifølge TV2 Nord oplyser banken, at den fortsat vil have et rådgivningscenter i Aalborg Centrum, men på en ny adresse. Ejeren af bygningen, erhvervsmanden Hans Andersen, forventer ikke, at der bliver problemer med at finde en ny lejer til den mere end 2.000 kvadratmeter store ejendom tæt ved Budolfi Kirke. Og så har OB sænket forventningerne her forud for den nye sæson i 1. division, der begynder om en måned. Hvor målet sidste år var øjeblikkelig oprykning, er ambitionen nu en plads i top 6 og at være med i oprykningskampen. Klubben kalder det en genopbygning med fokus på egne talenter og en stærkere økonomi, mens det langsigtede mål stadig er at vende tilbage til Superligaen og på sigt spille europæisk fodbold. I aften tørt og solskin og i nat stadig mest klart. Temperaturen ned mellem 18 og 22 grader. I morgen lørdag igen tørt og solrigt, rolig vinde og meget varmt. Temperaturen mellem 22 og 32 grader. Lidt køligere ved kysterne.
1: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: Der er langt imellem dem, der kan gå helt derop, som den gode Morten Harket. Men point for forsøget, hvis du gjorde det denne scene for i dag eftermiddag, scrollede med på Take On Me. Og lige ved var det Fever Dream med Alex Warren. Og inden eftermiddagen er et års stykke bilen, når vi både en funky town-klassiker fra Casey and the Sunshine Band, og også en tur ud på dansegulvet med Medina, og også en af de helt store rockballader med Bon Jovi inden eftermiddagen bliver taget.
1: Musikken fra din ungdom, og de bedste nye sange.
2: Det har altid været sådan, at en brugt bil er billigere end en ny. Men nu kan du både lease en ny eller god nyere brugt varebil til din virksomhed. Med 100% dækning på nedbrud og andre ubehageligheder. No nonsense. Med en eldrevet varebil får du ikke kun god miljøkarma, men også god økonomi. Din besparelse på brændstof finansierer hurtigt den lave leasingydelse. Kort bindingsperiode og ingen brugt, når du afleverer bilen. Kort sagt, no nonsense. Læs mere om No Nonsense erhvervsleasing på ditautocenter.dk. Dit Autocenter Storvorte. No Nonsense til nordjyske virksomheder.
3: Hej, det er Jesper Forårsanden. Så trækker vi den gule førertrøje og holder gul uge. Byen skinner i gult, og vores toptrimmede personale er klar til at give dig den bedste service med masser af gode tilbud. Fredag serverer butikkerne Kagemand. Husk, vi har masser af gratis p-pladser lige midt i byen. Kom og oplev førerholdet i års Himmerlands største handelsby.
4: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag kan du opleve Peter Sommer og Folkeklubben under Aalborgs sommerhimmel. Se hele programmet og køb billetter på skråen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
5: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
6: Eftermiddag med Mads Brosolat.

0: midten af 90'erne, Always Bon Jovi, er det det musikalske punktum for eftermiddagen. Jeg hedder Mads Bruselat Larsen, stempler ud for nu. Holder weekend. Ikke helt sommerferie nu, men eftermiddagen, som du kender den her i radioen, den går på sommerferie og vender tilbage igen den 10. august. I mellemtiden spiller musikken naturligvis videre. Masser af musikken fra din ungdom og de bedste nye sange i vente hele sommeren her på radioen. Og så hold den endelig kørende lige her. Husk også Funketown i aften fra 19 til 2. Det er med de største klassikere fra dansegulvet. Ha' en fremragende weekend og husk rigeligt med væske.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen.
4: Hos Biltema.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud.

0: 100% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
9: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
17: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
22: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
23: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
24: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
23: Møder, mails, fakturer.
24: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
23: Nå, hvad skal jeg så have?
24: Kom lige med.
25: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
26: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
27: Seks mænd fra bandemiljøet er blevet idømt hver 6 års fængsel for et planlagt drabsforsøg i Storbjerg i Nørresundby i december 2024. En 33-årig mand blev jagtet, påkørt og stukket 20 gange med kniv, men har overlevet. Retten afviste at bruge bandeparagraffen, fordi offerets tilknytning til en rivaliserende gruppe ikke var bevist. 5 af de 6 dømte har anket dommen. Trods tidligere problemer med høje temperaturer, melder det nye universitetshospital i Aalborg klar til den varslede hedebølge. Ifølge TV2 Nord er solafskærmningen forbedret, ventilationen justeret og bygningen køles ned med iskoldt vand fra kridtgraven ved Aalborg Portland. Personalet er desuden bedt om at holde døren lukket og være ekstra opmærksomme på patienternes væskebalance. Danske Bank flytter fra sin markante adresse i Jalgade Aalborg efter mere end 50 år på stedet. Ifølge TV2 Nord oplyser banken, at den fortsat vil have et rådgivningscenter i Aalborg Centrum, men på en ny adresse. Ejeren af bygningen, erhvervsmanden Hans Andersen, forventer ikke, at der bliver problemer med at finde en ny lejer til den mere end 2.000 kvadratmeter store ejendom tæt ved Budolfi Kirke. Og så har OB sænket forventningerne her forud for den nye sæson i 1. division, der begynder om en måned. Hvor målet sidste år var øjeblikkelig oprykning, er ambitionen nu en plads i top 6 og at være med i oprykningskampen. Klubben kalder det en genopbygning med fokus på egne talenter og en stærkere økonomi, mens det langsigtede mål stadig er at vende tilbage til Superligaen og på sigt spille europæisk fodbold. I aften tørt og solskin og i nat stadig mest klart. Temperaturen ned mellem 18 og 22 grader. I morgen lørdag igen tørt og solrigt, rolige vinde og meget varmt. Temperaturen mellem 22 og 32 grader. Lidt køligere ved kysterne.
26: Det her er radioen for alle os nordjyder. Med musikken

0: Drømmer du om en discokugle i stuen?
1: Synes du, at paljetter er stærkt undervurderet?
0: Og vil du stemme på Gloria Gaynor som borgmester? Så sæt kursen mod Funky Town på Radio Nord.
1: Destinationen med de største klassikere fra dansegulvet og 100% godt humør.
0: I aften fra 19 til 2 kun på Radio Nord.
2: Limfjorden skal opleves med 800 heste i ryggen. Tilføj den næste firmaevent eller polterappen et seriøst element af adrenalin i en af Danmarks hurtigste ripbåde fra Rip Action. Op til 148 km i timen, op til 11 personer ad gangen og altid med en erfaren bådfører ved rattet. Glæd dig til at tage vennerne med ombord til en tur, der får adrenalinen til at flyde og helt sikkert ødelægger frisyren. Der er start fra Gøl eller Aalborg. Rip Action. Se mere på Facebook eller ribaction.dk.
3: Pandrup & Co. siger velkommen til sommeren. Med kæmpe sommersalg i butikkerne på søndag. Velkommen til masser af gode tilbud. Og sædvanen tro uddeling af gratis hotdogs kl. 12.30. Der er musik med de lokale tørrebisser fra kl. 12. Og butikkerne er sprængfyldt med gode tilbud. Vi ses til en hyggelig handelsdag. Selvfølgelig med masser af gratis parkeringspladser. Velkommen i Pandrup & Co. Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
4: Trænger dit badeværelse til en kærlig hånd? Måske nye fliser? Eller har facaden og murværket brug for reparation, så det igen står skarpt og holder i mange år? Kongerslev Flise og Murforretning står klar med erfaring, overblik og solidt håndværk, uanset om det er en mindre opgave eller en større renovering. Vi leverer gennemført murarbejde med fokus på kvalitet og holdbare løsninger. Find os på Facebook og se eksempler på tidligere arbejde. Kongerslev Flise og Murforretning. Solidt håndværk, der holder.
5: Det har altid været sådan, at en brugt bil er billigere end en ny. Men nu kan du både lease en ny eller god nyere brugt varebil til din virksomhed. Med 100% dækning på nedbrud og andre ubehageligheder. No nonsense. Med en eldrevet varebil får du ikke kun god miljøkarma, men også god økonomi. Din besparelse på brændstof finansierer hurtigt den lave leasingydelse. Kort bindingsperiode og ingen brok, når du afleverer bilen. Kort sagt, no nonsense. Læs mere om No Nonsense erhvervsleasing på ditautocenter.dk. Dit Autocenter Storvorte. No Nonsense til nordjyske virksomheder.
1: Musikken var din ungdom og de bedste

0: Er du klar til sommer? Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Se mere på boxit.dk.
1: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er det hele stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk. Vikingerne kommer. Tag familien med og mød den til Nordjyllands største vikingemarked på Lindholm Høje. En sjov og lærerig weekend med børneaktiviteter, nervepirrende kampe og hyggelige aktiviteter som falke- og hesteshow. Se bagøtapetet og mød vølven eller deltag i vikingeleje, som de lavede dem for 1100 år siden. Vikingemarked på Lindholm Høje i denne weekend.
2: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
3: Køb den nye Mazda 6 inden den 26. juni hos Ulsted Autohandel. Og få et fuldautomatisk anhængertræk samt første års service helt gratis med i handlen. Til en samlet værdi på 20.000 kroner. En enestående kombination af japansk æstetik og universel køreglæde. Fuld elektrisk og fuld af luksus. Kom forbi Ulsted Autohandel Vestergade 43 i Ulsted og oplev den allerede i dag.
4: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema. Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
1: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
3: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
13: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
17: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
18: Så er der store nyheder fra

0: 365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
2: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Du har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester helt.

0: vikingerne kommer. Tag familien med og mød dem til Nordjyllands største vikingemarked på Lindholm Høje. En sjov og lærerig weekend med børneaktiviteter, nervepirrende kampe og hyggelige aktiviteter som falke og hesteshow. Se bajøtapetet og mød vølven eller deltag i vikingeleje, som de lavede dem for 1100 år siden. Vikingemarked på Lindholm Høje i denne weekend.
1: Det har altid været sådan, at en brugt bil er billigere end en ny. Men nu kan du både lease en ny eller god nyere brugt varebil til din virksomhed. Med 100% dækning på nedbrud og andre ubehageligheder. No nonsense. Med en eldrevet varebil får du ikke kun god miljøkarma, men også god økonomi. Din besparelse på brændstof finansierer hurtigt den lave leasingydelse. Kort bindingsperiode og ingen brugt, når du afleverer bilen. Kort sagt, no nonsense. Læs mere om No Nonsense erhvervsleasing på ditautocenter.dk. Dit Autocenter Storvorte. No Nonsense til nordjyske virksomheder.
2: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådeskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådeskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
3: Skal du have en ny trailer? Så er der ja ved Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
4: Når endegavlen skal males, træerne topkappes eller vinduerne på første salen skal pudses, er det vældig praktisk med en 3 meter lang arm. Har du ikke sådan en, kan du enten besøge en meget dygtig plastikkirurg eller leje en praktisk trailerlift hos Nørhalne Maskinudlejning. Nørhalne Maskinudlejning. Se nørhalne-maskinudlejning.dk.
5: Du lytter til de største klassikere fra dansegulvet. Helt til

0: Limfjorden skal opleves med 800 heste i ryggen. Tilføj den næste firmaevent eller polterappen et seriøst element af adrenalin i en af Danmarks hurtigste ripbåde fra Rip Action. Op til 148 km i timen, op til 11 personer ad gangen og altid med en erfaren bådfører ved rattet. Glæd dig til at tage vennerne med ombord til en tur, der får adrenalinen til at flyde og helt sikkert ødelægger frisyren. Der er start fra Gøl eller Aalborg. Rip Action. Se mere på Facebook eller ribaction.dk.
1: Hos TP Discus og Lunds Dyrehandel svømmer det med liv. Vi har smukke damfisk og græskarper til din havedam, og muslinger, der hjælper dig med at holde algerne nede. Samtidig guider vi dig til den rigtige pumpe, foder og pleje, så vandet bliver klart, og fiskene trives. TP Discus og Lunds Dyrehandel. Fisker fif til havedammen. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D i Øring.
2: Hjortlund Auto i Pandrup. Reparation og service af alle bilmærker.
3: Tjek.
2: Nyeste viden om el og hybrid.
3: Tjek.
2: Udbedring af forsikringsskader.
3: Tjek.
2: Dækcenter med 35 års erfaring.
3: Tjek.
2: Ualmindeligt flinke mekanikere.
3: Dobbelt tjek.
2: Hjortlund Auto Pandrup. En del af autopartner i hjertet af Jammerbugt. Dit nye værksted.
3: Tjek.
4: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her roder grisene i jorden, mens køerne hygger sig på græs, og kyllingerne basker med vingerne. Akkurat som de er skabt til. Få en god smag i munden med vores store udvalg af kød og pålæg fra egne fritgående dyr og andre gårde, hvor det gode dyreliv kommer i første række. Besøg gårdbutikken eller bestil direkte til døren på frilandskød.dk og glæd dig til en god smag i munden. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
5: Hos Designa i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designa i Aalborg.
6: Små dyr har også store behov. Hos Jegers i Brogst har vi nærende foder til kaniner og gnavere. Blandt andet Birkis kvalitetsfoder til kaniner og marsvin. Se det store udvalg hos Jegers i Brogst og på jegers.dk. For små dyr med store tænder.
7: Du lytter til de største klassikere fra dansegulvet.

0: Du hører lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder af mad.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordeaux, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
15: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Lidl, det betaler sig.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
20: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.

0: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
6: Du lytter til de største klassikere fra dansegulvet.

0: har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester

0: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Auto Vadum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Auto Vadum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
1: Hej, det er Jesper Forårshallen. Så trækker vi den gule førertrøje og holder gul uge. Byen skinner i gult, og vores toptrimmede personale er klar til at give dig den bedste service med masser af gode tilbud. Fredag serverer butikkerne Kagemand. Husk, vi har masser af gratis p-pladser lige midt i byen. Kom og oplev førerholdet i års Himmerlands største handelsby.
2: Foretrækker du camping frem for camping? Så fortsæt på Jysk og start din næste campingferie hos Jysk Caravan Center i Støvring. Vi har nye campingvogne fra Danmarks mest solgte mærke, Adria. Og selvfølgelig Find, Hobby og Knaus. Samt et stort udvalg af nyere og brugte campingvogne og autocampere i forskellige størrelser. Vi ses hos Jysk Caravan Center, Danmarks måske hyggeligste caravan center.
3: Har Clara i sommerkiosken fået nok i løn? Hvad må Gustav løfte på lageret? Og hvem skal finde en afløser i caféen, når Sissel er syg? I hele uge 28 besøger Jobpatruljen ungarbejdere i Nordjylland. Og vi vil gerne have flere unge med på turen. En sommerferie med mening. Læs mere på jobpatruljen.dk/bliv aktiv. Jobpatruljen er et samarbejde med 3F og HK.
4: Du lytter til Fantastisk! De største

0: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
1: Køb den nye Mazda 6 i inden den 26. juni hos Ulsted Autohandel og få et fuldautomatisk anhængertræk samt første års service helt gratis med i handlen til en samlet værdi på 20.000 kroner. En enestående kombination af japansk æstetik og universel køreglæde. Fuld elektrisk og fuld af luksus. Kom forbi Ulsted Autohandel Vestergade 43 i Ulsted og oplev den allerede i dag.
2: Pandrup & Co. siger velkommen til sommeren. Med kæmpe sommersalg i butikkerne på søndag. Velkommen til masser af gode tilbud. Og sædvanen tro uddeling af gratis hotdogs kl. 12.30. Der er musik med de lokale tørrebisser fra kl. 12. Og butikkerne er sprængfyldt med gode tilbud. Vi ses til en hyggelig handelsdag. Selvfølgelig med masser af gratis parkeringspladser. Velkommen i Pandrup & Co.'s.
3: Vikingerne kommer. Tag familien med og mød dem til Nordjyllands største vikingemarked på Lindholm Høje. En sjov og lærerig weekend med børneaktiviteter, nervepirrende kampe og hyggelige aktiviteter som falke- og hesteshow. Se bajøtapetet og mød vølven eller deltag i vikingeleje, som de lavede dem for 1.100 år siden. Vikingemarked på Lindholm Høje i denne weekend.
4: Du lytter til de største klassikere fra dansegulvet.
5: Helt til

0: Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
11: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
12: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
1: Du lytter til de største

0: reparation og service på alle kendte bilmærker. Vi har det nyeste test- og fejlfindingsudstyr. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro.
1: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdage helt til kl. 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
2: Vil du have mad til festen, der virkelig smager noget? Hos EL Party Service rykker vi ud med buffet og tapas i hele Nordjylland. De mørste udskæringer, sprøde friske salater og sovs, der går lige i hjertet. Sammensæt dine favoritter. Pris fra kun 169 kr. Per person. CL Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
3: Livet er fyldt med hverdag, rutiner, vaner. Men så er der det menneske, der ændrer det hele. Som gør det almindelige til noget særligt og lyser selv de mørke dage op. Måske er det nu, I tager næste skridt mod det vigtigste ja i jeres liv. Husk guldsmed Abel Design skaber vi forlovelses- og vielsesringen, der kun findes et sted hos jer. Designet og udført med ro, nærvær og største dedikation. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt sammen med guldsmed Abel Design.
4: Suzuki har sat strøm til sin første elbil, e-Vitara. Og hos K-Spiler er vi helt højspændte. Du får nemlig en fuldbøds SUV med alle de gennemtestede Vitara-dyder, robusthed, overblik og køreglæde. Nu bare koblet direkte på fremtiden. Mere power, lydløs fremdrift og moment fra første millisekund. Og prisen, e-Vitara, fås fra under 230.000 kroner. Er du lavet op for nysgerrighed, så kig forbi, mærk spændingen og tag en prøvetur hos Suzuki K-Spiler midt i K's.
5: Pandrup & K siger velkommen til sommeren. Med kæmpe sommersalg i butikkerne på søndag. Velkommen til masser af gode tilbud. Og sædvanen tro uddeling af gratis hotdogs kl. 12.30. Der er musik med de lokale tørrebisser fra kl. 12. Og butikkerne er sprængfyldt med gode tilbud. Vi ses til en hyggelig handelsdag. Selvfølgelig med masser af gratis parkeringspladser. Velkommen i Pandrup & K's.
6: Vikingerne kommer. Tag familien med og mød den til Nordjyllands største vikingemarked på Lindholm Høje. En sjov og lærerig weekend med børneaktiviteter, nervepirrende kampe og hyggelige aktiviteter som falke- og hesteshow. Se bajøtapetet og mød vølven eller deltag i vikingeleje, som de lavede dem for 1.100 år siden. Vikingemarked på Lindholm Høje i denne weekend.
7: Du lytter til Fantastisk, de største klasse.

nye trailer? Så er der ja ved Haverslev. Trailergården Gandrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandrup.

0: skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24.

0: De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Lidl, det betaler sig.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
5: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare 1 år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
8: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
23: Du lytter til de største klassikere fra Danmark.

0: Du har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester helt til klokken 2.
2: Can't touch this.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema. Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle. Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker?

0: Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
11: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Du lytter til de største klassikere fra dansegulvet.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren.

0: Max til 13. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Du lytter til de største

0: har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester

0: Funky Town på Radio Nord.
1: Har vi du mange? I vinger kom, Mikkel!

0: har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester

Funky Town. For alle os, der drømmer om en diskokugle i stuen.